Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek na vesa, koga pravzaprav, dej tam drži.

nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

pameten so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

Loško jutro. Dobro jutro. Četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v oddaji Po podeželju s Karin. V oktobru smo slovensko vinotoku, ki je 10. mesec v gregorijanskem koledarju. Hrvati mu pravijo listopad. Staro slovensko ime za oktober je poleg vinotoka tudi kozoprsk. Zaradi nespodobnega pomena, ki izhaja iz parjenja koz, je prevladala oblika vinotok, ta pa povzema naravne zakone iz rastlinske pridelave vinogradništva. V naših krajih pa je to mesec mošta, drugot vina. V nemških deželah v oktobru poteka Oktoberfest, največji festival piva. Oktober je tudi osrednji mesec sezone buč, ko so ti jesenski plodovi najbolj zreli, okusni in polni hranil. Buče vsebujejo veliko vlaknin, vitaminov A, C, E, kalija ter antioksidantov beta-karotena. Te jesenske lepotice so primerne

Sladic lahko so nadomestek krompirja, nabirali pa jih boste lahko vse do konca meseca. Bučo shranimo na suhem, tega pa ne smete pozabiti. Najbolje malo prepišnem podstrešju. Naj vam s svojimi svetlimi, živimi barvami lepšajo vsak dan krajše dneve v vašem domu in dober tek. Če imate res dobro sezono, pa jih uporabite pri negi kože. Pire iz buč lahko uporabite za pripravo negovalnih mask za obraz, ki pomagajo očistiti kožo in ji dodati vlago. Pilingi so lahko iz drobljenih bučnih semen, naravni za odstranjevanje odmrlih kožnih celic in izboljšanje teksture kože. Buče pomagajo ohranjati zdravo kožo, lase in nohte. V današnji oddaji na vprašanja o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ekološkem kmetovanju, odgovarjata Korošca na Ministrstvu za kmetijstvo, Mojca Rjavec, državna sekretarka, in Boštjan Gorenšek, svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco. Poslušanju vas vabim Karin Potočnik.

0: In Boštjan Gorenšek, pri omenjenem ministrstvu svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco, kako primerne so koroške kmetije za ekološko kmetovanje.
1: Prej smo govorili o živinoreji in proizvodnja mleka do neke mere seveda je odgovor na to, na to naravno danost Koroške, kjer so področja tudi više ležeča in mogoče druga proizvodnja kmetijska poljščin je otežena. Zdaj, ekološko kmetijstvo je neka niša, za katero je v Sloveniji veliko naravnih danosti in tudi tukaj ministrstvo spodbuja to ekološko kmetijstvo z dodatnimi spodbudami, poleg tistih, kar sem že omenila, in imajo ekološki kmetje tudi svoja združenja, s katerimi imamo redne stike. Je pa tukaj pomembno poudariti, da gre tudi veliko krat za višjo dodano vrednost iz predelave mleka. Torej ne samo mleko, ampak tudi proizvodi ti ekološki. In opažamo, da je seveda veliko povpraševanje po teh proizvodih tudi v tujini in je zaradi tega smiselno vlagati v te izdelke z višjo dodano vrednostjo. Tukaj pa želimo in tudi že podpiramo predelovalce ekoloških proizvodov z tem, da jim omogočamo predstavitve tudi na drugih trgih, na prireditvah in jih podpiramo tudi pri promociji.
0: Pravite, da je zdravje temeljna dobrina. Na kak način k temu prispeva ministrstvo za kmetijstvo? Kaj je tista zdrava hrana?
1: Za nas je zdrava hrana najboljša hrana tista, ki je lokalna, ki je slovenskega porekla. Mi krepimo lokalne kratke dobavne verige in tudi v okviru naše sheme izbrana kakovost podpiramo slovenske pridelovalce, rejce in predelovalce. To pomeni, da je že vsaka četrta slovenska kmetija vključena v to shemo, za katero imamo tudi zakonsko podlago in je resnično namenjena temu, da te slovenske proizvode z znakom izbrana kakovost podpremo na slovenskem trgu. Vlagamo tudi v promocijo na tujih trgih, vendar pa verjamemo, da je že v Sloveniji z večjo zaveščenostjo potrošnika možno spodbuditi na eni strani še večjo kakovostno pridelavo, še večji obseg te pridelave in na drugi strani seveda tudi kupovanje slovenskih kakovostnih proizvodov, za katere lahko pravzaprav že skoraj da trdimo, da poznamo rejca ali pridelovalca in to je pri naši velikosti včasih tudi resnično res, ne samo floskula. Tako da na eni strani ta krepitev teh shem in pogojev za pridelovanje in proizvodnjo slovenskih izdelkov, na drugi strani ozaveščanje potrošnikov, na tretji strani pa tudi kontrola porekla. Tudi to je pomembno in da vemo, da tisto, kar piše, resnično tudi dobimo. Da je potrošnik ozaveščen in da zna tudi izbirati in da ve, kaj s tem, ko kupi slovensko, tudi dobi. Tukaj bomo šli tudi v mogoče še bolj spodbujanje plasiranja zastavice na embalažo, da bo to jasno že na prvi pogled. Ti pravilniki so v usklajevanju in jih bomo dorekli tudi ob stikih z organizacijami.
0: Poleg predelave, ki ste jo že omenili kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, najbolj spodbujate tudi turizem.
1: Turizem na kmetijah je gotovo dobrodošla dopolnitev in si ga ministrstvo za kmetijstvo v osnovi želi. Tu pa bi rada spomnila na to, da je za turizem področje turizma pristojno ministrstvo za gospodarstvo. Vendar pa je to lahko dopolnilna dejavnost na kmetiji in mi smo vsekakor prvi podporniki tega, da se naš način življenja, ki temelji na obdelani krajini, ohranja. In tukaj imajo ključno vlogo kmetije, družine na podeželju, ki že generacije ohranjajo ta način, ki je tudi naša slovenska posebnost in ki nam ga mnogi zavidajo in hodijo v Slovenijo ravno zaradi tega, ker vemo, da naše planine, naši hribi ne bi bili enaki, če ne bi bilo obdelane zemlje. In to želimo seveda ohranjati in v to usmerjamo tudi ukrepe. Denimo, omenila sem že ukrepe za ohranjanje teh območij z omejenimi dejavniki višje ležečih, potem drobnica, potem tudi pašniki in tako naprej. Preprečevanje zaraščanja je tudi en od ključnih ukrepov, ker si ne želimo, da bi naše kmetije opuščali na račun račun večjega zaraščanja in vlagamo tudi v to. In v tem okviru vidimo tudi turizem, imamo pa v koalicijski pogodbi tudi turistični evro, torej da bi tisti, ki na kmetijah uživajo v turističnih dejavnostih, torej turisti, tudi vrnili kmetu kaj. In prizadevali si bomo za to, da bomo to koalicijsko zavezo tudi izpolnili.
0: Kako digitalizacija vpliva na prihod turistov na kmetije? Vplivneži, predvsem katerega ja. Vi spremljate, tistega s Koroške recimo.
2: Digitalizacija skozi vplivneži oziroma skozi družbene družbena omrežja zagotovo zelo vpliva, tako je rekla tudi državna sekretarka. Če ne bi bilo teh lepih fotografij, če ne bi bilo urejene krajine, če ne bi bilo naših kmetov visokih gorskih, ki to urejajo, da ni vse zaraščeno in da vse urejeno, tudi ne bi imeli teh vplivnežev, ki bi to lahko kazali in s tem spodbujali vse ostale, da pridejo in da se to ogledajo. Pa da ne govorimo o naši domači hrani in o naših prijaznih ljudeh, ki tam živijo in ki so vedno pripravljeni svoje izdelke tudi pokazati. Tako da mi predvsem ta del skozi izbrano kakovost, ki je tudi državna sekretarka že omenila, spodbujamo in mislim, da nam gre prav dobro.
0: Pa je dodal Boštjan Gorenšek pri Ministrstvu za kmetijstvo svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco.

Oddajo Po podeželju s Karim poslušate, z mano v studiu državna sekretarka pristojna za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Rjavec.

0: Po podeželju s Karin.
1: To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Po podeželju s Karin.

0: Jesen nam prinaša različne darove, med njimi lahko najavimo ekološki praznik. Lepo pozdravljeni, Jože Ledinek.
1: En lep ekologičen pozdrav poslušalcem Koroškega radija. Z veseljem sporočam pravzaprav eno tako ambiciozno, veselo novico. Leto je okoli in pred nami je že spet ekopraznik, praznik ekoloških kmetij Slovenije. Tokrat en dan prej, 18. oktobra, na Trgu Svobode in glavnem trgu v Slovengradcu. Dogajanje se bo dogajalo od 8. zjutraj pa do 17. ure. Tako kot je bila do sedaj že praksa, bo pravzaprav celodnevni program potekal kot nekak resničnostni šov, pravzaprav dogajalo se bo skozi neki tako na odru kot pod odrom, med stojnicami, v kuhinji in res morate biti z nami, kaj ti čaka nas en res tak prelesten, čudovit dan.
0: Povej vas še nekaj o programu 14. ekološkega praznika.
1: Ta ekopraznik smo tokrat strnili v 4 sklope. Eden sklop je seveda predstavitev in tržnica ekoloških kmetij. Pričakujemo okoli 30 kmetij iz vse Slovenije. Na voljo bodo tako siri kot kruh, testenine, zelenjava, pekovski izdelki, pravzaprav vse, kar se na ekoloških kmetijah predeluje in prideluje. Ponudba bo zelo bogata, lahko se boste nabavili tudi ozimnico jabolk, topas recimo, ali pa rdeče pese, sladkega krompirja in tako dalje. Če ne boste kar na licu mesta uspeli dobiti zadostne količine, pa boste navezali stike z kmetijami, ki vam bodo naknadno dobavljali ekološke izdelke. Drugi sklop je okrogla miza, strokovno predavanje, nekje, kje so težave kratkih dobavnih verig, se pravi v sistemu Horeca, javnim zavodom, hotelom, bolnicam, kajti tudi to želimo odpraviti, da bi se več kmetij pravzaprav odločalo za dobavo tem ustanovam, kako tudi, da bi se ustanove bolj odločale za nabavo pri ekoloških kmetijah. Drugi sklop je predstavitev ekoloških kmetij. Tokrat se bojo predstavile in to celostno 3 ekološke kmetije. Ekokmetija Vogelnik iz Rave na Koroškem, biokmetija Ržen iz Šentjanža pri Dravogradu oziroma Grubarjevega vrha in pa kmetija Šuler iz Podsel, kjer predelujem mlečne izdelke. Četrti sklop je v vsega dogajanja seveda so predstavitve kmetij, vmes je nagradna igra, se pravi z nakupom sodelujete tudi v nagradni igri. Ob 11. bo uradna otvoritev, pričakujemo župana iz ministrstva, sekretarko Mojco Rjavec, predsednika Zveze ekoloških kmetov Slovenije Aleša Hvalca in pa seveda moja malenkost, pa še kdo zna zraven pit, pa seveda brez vas tudi ne bo šlo skozi.

0: predsednik Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica Jože Ledinek. Govoriva o 14. ekološkem prazniku, ki bo v starem mestnem jedru Slovengradca. Poskrbeli ste tudi za ušesa, ne samo za jezik.
1: Nismo pozabili tudi na glasbeni del. Tokrat bo skozi cel dan predstavitev pravzaprav nekoliko manj znanih ali pa že znanih zabavno, narodno zabavnih skupin, kajti vemo, da imamo rojsten dan, poroko, pa tudi pogreb ali kakšen drugi dogodek in ne vemo, katero skupino bi se izbrali. Tokrat to je odlična priložnost, da prijete, haha, rečete, to skupino bom pa jaz imel na mojem rojstnem dnevu. Evo jih. Kot osrednjega glasbenega gosta pričakujemo skupino Spev, tako da bo sigurno prelesno, tudi Slakove melodije in Čebelice bodo donele po Slovengradcu in brez vas sem prepričan, da ne bo šlo. Nismo pa pozabili tudi na lačne trebuščke. Društvo kmečkih žena Meta iz Vojnika bo kuhala, bo ji pekli palačinke in bo ji kuhali eno slastno juhico, potem iz zreč kmečkih žena bodo tako kuhale pohorski lonec, potem naše punce društvo kmečkih žena Meslinske doline, seveda kislo, telačjo baro, turistično društvo iz Dravograda, miške pa še kaj, ampak rdeča nit vsega pa bo tokrat sladki krompir. Hrana, ki prihaja, živilo, ki prihaja in vse posod bo malo sladkega krompirja zraven. Bote probali, kako so miške s sladkim krompirjem, kakaj telačja obara s sladkim krompirjem in kaka je navadna župa s sladkim krompirjem, tako da lejte za prste obliznite, res enkratna hrana, lahko jejo vsi diabetiki, ni da ni, tudi odlično prenaša sušo, tako da je odlično zdaj ravno za te pogoje, ki prihajajo in verjamem, da se bomo imeli super, da se bote imeli tudi vi super in da bomo tako kot že 13-tič, sedaj 14-tič v Slovengradcu uspešno in vsi skupaj veselo zaključili eko praznik. Ne smemo pa se pozabiti in zahvaliti mestni občini Slovengradec, ki nam že 14 let stoji ob strani turistični pisarni oziroma spoturijo tudi Slovengradca, tokrat tudi ministrstvo za kmetijstvo sofinancira, kmetijska zbornica, brez vas ekoloških kmetov, tudi ne bi šlo brez vas potrošnikov, ki radi dobro jete in nas podpirate, pa tudi ne moramo biti skozi. Tako da ja, se vidimo. 18. oktober, evo, eko praznik Slovengradec, vabljeni.
0: Sladki krompir je tokratna rdeča nit ekološkega praznika. Batata je zelo okusna in zdrava korenasta zelenjava iz družine slakovk in sploh ni v sorodu z navadnim krompirjem. Prihaja pa iz Srednje in Južne Amerike. Vsebuje veliko vitaminov A, C in B, vlaknin ter antioksidantov. Lahko ga uživate celo surovega ali na sladko, pa tudi slano, kakor vam je bolj všeč. Sama se najbolj veselim mišk s sladkim krompirjem, naj poletje v tej zgodnji jeseni še odločno maha z repom, po noči pa naj zemljo poškropi dež. Do naslednje nedelje vas pozdravljam, avtorica oddaje Karin Potočnik.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko traja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala. Bron je osvojil njegov rojak Maxim de Combel.
4: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave.
5: Obiščite pergola.si.
6: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
7: Če imaš hišo Pergola, pol sploh nočeš več kam iti. Hočeš biti skozi doma. Dobro jutro. Z Koroškega radija danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 12 do 17. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Trenutne temperature po Koroški, na Ravnah, v Radljah in v Dravogradu 14, v Slovengradcu 16, na Uršli gori pa 9.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Na koroških cestah promet poteka normalno, je pa zaradi dežja potrebna malo večja previdnost. Če opazite, da bi kaj narobe šlo, nič 41727727. Srečno vožnjo.
9: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
7: Dobro jutro, dober dan, danes je četrtek, 8. oktober, upam, da ste v redu, kljub dežju, dež je tudi potreben, da imamo kaj piti in s čim zaliti, čeprav zdaj na jesen najbrž ne bomo več prav zelo zalivali. Drugač pa v programu Koroškega radija bomo že čez nekaj minut pogledali, glede na to, da se zadnje čase bolj intenzivno razvrščamo na javni sektor in zasebni sektor, torej zato bomo pogledali, v kateri sektor se pravzaprav uvrščajo prodajalke ljubezni. Ostanite z nami, začenjamo s Queenie.

Dobro jutro z Koroškega radija, 9 minut je čez šesto. Zadnje čase spet štejemo, kdo dela v javnem sektorju, pa kdo v gospodarstvu. Medicinske sestre, zdravnice, vzgojiteljice, učiteljice, komunalci, uslužbenci, upravnih enot in tako dalje in tako dalje. To so vse poklici javnega sektorja. Ampak ko sem razmišljal bolj v detajle o poklicih javnega in zasebnega sektorja, se mi je pri enem poklicu zataknilo. Ta poklic se imenuje prodajalka ljubezni. To so tiste, ki opravljajo najstarejšo obrt. Zdaj, če je to res obrt, potem ni dvoma, da prodajalke ljubezni spadajo pod gospodarski sektor. To je logično, obrt gospodarstvo. Ampak prodajalke ljubezni delajo v hišah, ki se imenujejo javne hiše. Kako je to mogoče? Prostitutka dela v javni hiši, ampak ne spada pod javni sektor. To ni v redu. Jaz mislim, da bi morale biti javni sektor. Lahko bi bile to vrstne storitve, na primer na recept. Prostitutke pa bi bile del javnega sektorja in bi jim dali zelo visok plačni razred. Takoj za zdravniki.

Save my love. Dobro jutro, 17 minut je čez 6. uro. Ta teden, ki ga trenutno živimo, ni kar en navaden teden. Ta teden je teden otroka, ki poteka od 5. do 11. oktobra pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Ob tednu otroka se spomnimo tudi tistega znanega reka: otroci so naše največje bogatstvo. In res, ko plačaš šolske potrebščine, obleke, čevlje, vse njihove hobije, šole v naravi, poletne tabore, vozniški izpit in študentsko stanovanje, takrat pa potem res skužiš, kaj pomeni ta pregovor. Otroci so naše največje bogatstvo.

No, pa so šli levčki spat. Dobro jutro, 20 minut je čez 6. Danes je 8. oktober in danes praznuje Bruno. A veš, kjer Bruno, a? A, veš, kjer? Un Bruno, ko je mimo pluno. Oh. Sej ne. En Bruno praznuje, ki mu je ta vzdevek dal pravzaprav oče, ker ga je kot malček spominjal na rokoborca Bruna Sammartina. Kjer Bruno bi to bil, a? Veš, kjer Bruno? Un Bruno, a? Ja, on ko je mimo pluno. Sej ne, danes praznuje Bruno Mars. Rojstni dan, rodil se je 8. oktobra 1985, torej danes praznuje 41. pa ga zasučimo.

0: To je bil Bruno Mars, ki danes praznuje 41. rojstni dan. V nadaljevanju pa zavrtimo Kristino Peri v skladbi Jar of Hearts, še prej pa skočimo v kuhinjo srednje šole Slovenj Gradec in Muta, kjer bo danes dišalo po tradicionalnih koroških jedeh. Župani, kmetice, mentorice in dijaki gastronomije bodo združili moči pri pripravi znamenite županove ižine in bojo tako ohranjali bogato kulinarično dediščino Koroške. Le kaj bo za županovo ižino, izvemo čez minutko.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Buzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovenj Gradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovenj Gradec hkrati obvešča, da je prišlo do sprememb besede že od dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do sprememb sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Prijetno četrtkovo jutro voščim dežurni novinar Uroš Kotnik. V prostorih šolske kuhinje srednje šole Slovenj Gradec in Muta bo danes potekala posebna kulinarična delavnica županova ižina. Dogodek združuje župane in župani koroških občin, kmetice, mentorice ter dijake programa gastronomija. Več vodja projekta Klaudija Fischer iz Las Mežiške in Dravske doline 2027.
15: Županova ižina je ena od izkustvenih delavnic v okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin z naslovom spodbujanje kratkih dobavnih verjev Erik Koroška Košta, ki ga izvajamo skupaj z Las Mežiške doline in Las Kras iz Italije. Med našimi notranjimi partnerji je tudi Koroški pokrajinski muzej kot nosilec blagovne znamke Koroška Košta. Bistvo projekta je povezovanje. Na Koroškem imamo številne odlične lokalne ponudnike, ki jih želimo povezati v skupno zgodbo ter spodbuditi rabo lokalnih virov in prepoznavnost naše ponudbe.
14: Fišer izpostavlja, da bodo udeleženci skupaj pripravljali jedi iz bogate prehrambene dediščine treh koroških dolin.
15: Županova Ižina je izraz podpore naši koroški prehrambni dediščini, njenemu ohranjanju in prenosu znanja na mlajše generacije. Pri pripravi tradicionalnih jedi se bodo srečali župani in dve župani občini z območja obeh lokalnih akcijskih skupin, kmečke žene iz društev kmetic ter dijaki gastronomije Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.
14: Ni pa to prva tovrstna delavnica v letošnjem letu.
15: Na območju Las Mislinske in Dravske doline 2027 smo izvedli že 7 izkustvenih delavnic priprave koroških jedi. Nastaja katalog z več kot 60 ponudniki z območja obeh lokalnih akcijskih skupin, pa tudi turistična doživetja. Jeseni sledijo nove izkustvene delavnice, eden od osrednjih dogodkov pa bo podelitev certifikatov ponudnikom ter predstavitev kataloga in spletne strani Koroška Košta. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Verjamemo, da bo prispeval k večji prepoznavnosti lokalne ponudbe in pa k temu, da bodo naše tradicionalne jedi in znanje o njih ostali živi tudi za prihodnje generacije.
14: Naj torej danes znova zadiši po koroški tradiciji.
16: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
17: Dankuchen Dravograd.
16: Vaš dom.
17: Vaš podpis.
0: Ste slišali, kuhali bodo županovo Ižino? Ne bi bilo slabo, če bi kdaj pripravili tudi jed, ki se imenuje županova jajca. Trenutne temperature po Koroški, na Ravnah, v Radljah in v Dravogradu 14, v Slovenjgradcu 16, na Uršli gori 9. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
16: Paket zima!
18: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Promet po Koroški poteka normalno, ob jutranji konici je ponekod nekoliko počasnejši, spet pa ne tako počasen, kot je Zoran Stevanovič počasen pri tapkanju.
19: No, I can't take one more step towards you.

To je bil Robbie Williams v skladbi Supreme, še 20 minut in ura bo 7. Jutri se začne jesenski teden restauracij, ki bo trajal do naslednje nedelje, 18. oktobra. Če bi radi uživali v malo boljši kulinariki, po malo nižjih cenah, potem pohitite z rezervacijami. Teden restauracij je tisti teden, ko boljše restauracije malo omehčajo svoje cene, tako da lahko po dostopnejši ceni poskusiš posebne večhodne menije in spoznaš vrhunsko kulinariko. Lepo bi bilo, če bi se tega spomnili še drugi ponudniki. Lahko bi imeli, podobno kot teden restauracij, tudi na primer teden zobnih implantatov ali teden avtomehanikov. Morda celo teden javnih hiš. Pri javnih hišah bi bilo seveda potrebno predhodno preveriti, kaj vse vključuje večhodni meni.

0: Še 13 minut do 7. Dobro jutro z Koroškega radija. Danes je 8. oktober. Če imate kaj za narediti, potem imate samo še 22 dni časa, da to naredite. Kajti potem, čez 22 dni, pa se bo začel november. S novembrom pa vemo, kako je in kako se v novembru dela.
1: Ne da se delati. November je.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Mojster, kabel sem utrgal. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
11: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: Elektrocele DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Zgornje Sele, Gorenšek, Lihteneger med 8.30 in 12. uro in Čečovje 6, Ulšek, Godec in Rac, Makar, naselje med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravica do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo. Dobro jutro, 10 minut je do 7. Z nami Smokey in Living Next Door to Alice.

0: bila Belinda Carlisle v skladbi Circle in the Sand, v nadaljevanju pa z nami Inner Circle v skladbi Sweat. Sweat pomeni potiti se. Besedilo je precej zapeljivo. Pevec opisuje privlačnost do dekleta, refren pa namiguje na precej bolj vroče opravke kot jutranjo telovadbo. Spet neki namigujejo. Zavrtimo takoj po novicah. Ura je 7.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrausisu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej okrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combe.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Vsi priklenjeni na zaslone, ampak vse dela. Danes bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahode in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.

0: Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, za jutr govorim, najvišje dnevne jutr pa od 12 do 17. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Trenutne temperature po Koroški, na Ravnah 13, v Slovengradcu, Radljah in Dravogradu 14, na Uršli gori pa 9 stopinj Celzija.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Če opazite kakšno težavo v prometu na Koroškem, naša številka je 041-727-727, sicer pa za zdaj poteka normalno. V jutranji konici je ponekod nekoliko počasnejši. Spet pa ne tako počasen, kot je Zoran Stevanovič pri tapkanju.
2: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je 8. oktober, to je datum, ki bo uklesan na vaš nagrobnik, če boste danes kaj zamutili z gobami. Zato le previdno, le previdno. V nadaljevanju bo beseda tekla tudi o gobarjenju, ampak ne o navadnem gobarjenju, ampak predstavili bomo tako imenovano ChatGPT gobarjenje.

Dobro jutro z Koroškega radija, 10 minut je čez sedmo. Gobarska sezona še traja. Jaz sem gobe letos jedel šele enkrat in to, kot slišite, uspešno. Gobe nam je dala soseda, s katero smo bili v dobrih odnosih in smo z njo v dobrih odnosih ostali tudi po zaužitju gob. Sami pa pri nas doma ne nabiramo, ker gob ne poznamo. Ampak zdaj je prišel ChatGPT in zato marsikdo misli, da če sam ne ve, a goba je, ali goba ni užitna, jo pač fotkne in vpraša ChatGPT, da pove, če je užitna ali ne. ChatGPT pa deluje nekako takole. Ga vprašaš, ChatGPT, a je ta goba užitna? In on reče, po fotografiji je videti užitna, vendar je pri gobah potrebna previdnost. In pa ti vprašaš, torej, jo lahko pojem? In on, če želiš, ti lahko pripravim tudi 7-dnevni jedilnik. Seveda pa se pogovorček z umetno inteligenco lahko tudi bolj tragično zasuče. Naprimer, ChatGPT, a je ta goba užitna? Da. A si 100-odstoten? In pol on reče, dobro vprašanje, preveril sem še enkrat. Ne, ni. Ampak jaz sem jo že pojedel. Razumeš? On reče potem, razumem, a želiš, da ti razložim razliko med užitna in smrtno strupena? Želimo vam veliko užitkov pri ChatGPT gobarjenju. Vsekakor pa vam priporočamo, da pred gobarjenjem napravite oporoko. In ne pozabite, tudi oporoko lahko sestavite s pomočjo ChatGPT-ja. Z veseljem vam bo pomagal.

Walking by myself. Dobro jutro z Koroškega radija, 17 minut je čez sedmo. Jutri se začne jesenski teden restauracij, ki bo trajal do nedelje 18. oktobra, torej do naslednje, do polune, ne zdaj do te, ki pride. To je tisti teden, torej teden restauracij, ko boljše restauracije za vrhunsko kulinariko malo omehčajo svoje cene. Na Koroškem imamo naslednje možnosti. Hiša Ančka, GT19, gostilna Murko, gostilna Repolusk in restauracija Korošica. Potrebne so seveda poprejšnje rezervacije. Če ste ljubitelj, potem izkoristite teden, ko lahko po dostopnejši ceni poskusite posebne večhodne menije vrhunske kulinarike. Lepo pa bi bilo, če bi se tega spomnili še drugi ponudniki. Lahko bi imeli podobno kot teden restauraciji tudi na primer teden zobnih implantatov, ali pa teden avtomehanikov, morda celo teden javnih hiš. Pri javnih hišah bi bilo seveda potrebno predhodno preveriti, kaj vse vključuje večhodni meni.

0: To so bili Beatli v skladbi Hey Jude na Koroškem radiju. Dobro jutro, še 3 minute do pol osmih. V nadaljevanju zavrtimo tole. Martin Garrix in Ed Sheeran. Govori se, in bojda je res, da bojo v nedeljo 4 referendumi. Eni bojo 4-krat za, eni bojo pa 4-krat proti. Nobenega pa nisem še čuda, da bi rekel, da bo 1-krat za, pa 3-krat proti, ali pa 2-krat proti, pa 2-krat za, ali pa kakšne druge kombinacije. Ne, 4-krat za, ali pa 4-krat proti. No, mi smo o bližajočih se 4 referendumih povprašali koroška poslanca Dušana Stojanoviča in Roberta Potnika. Kaj sta povedala, izvemo čez minuto.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
6: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V nedeljo bodo potekali 4 referendumi, 1 zakonodajni in 3 posvetovalni. In o čem bodo odločali voljivci? Na to vprašanje bosta v prispevku Mateje Kotnik odgovorila poslanca Dušan Stojanovič Gibanja Svoboda in Robert Potnik Demokrati.
15: Začnimo pri glasovanju na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo edino neposredno vplivalo na spremembo zakonodaje. Dušan Stojanovič, Gibanje Svoboda.
16: Mi parlamentarnim preiskavam ne nasprotujemo, ravno nasprotno. Parlament mora imeti učinkovito možnost, ugotavljanja politične odgovornosti nosilcev javne funkcije, ampak parlamentarna preiskava vedno zajame tudi še koga zraven. In tam ravno v tem grmu, človek tiči zajec.
17: Parlamentarna preiskava nikakor ne bo preiskovala slehernika, kot se navaja, ampak bo preiskovala najvišje predstavnike oblasti in funkcionarje, torej politike in njihovo morebitno odgovornost. Menimo, da je čas, da se obdobje nedotakljivih v Sloveniji dokončno konča.
15: Poleg zakonodajnega bodo v nedeljo še 3 posvetovalni referendumi. O ukinitvi RTV prispevka, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pa bodo referendumi tudi prvi večji politični preizkus razmerja moči med vladno koalicijo in opozicijo, poslanec Robert Potnik.
17: Seveda vsak rezultat bo mogoče razumeti kot neko oceno vsakega posameznika ali vlade ali opozicije. Jaz sam menim, da to ne sme vplivati. Prav je, da ljudje imajo možnost soodločanja pri sobivanju v Republiki Sloveniji in tako smo tudi mi zastavili te vse 4, enega zakonodajnega pa 3 posvetovalne referendume. Zato pozivam seveda vse, da se referenduma odeležijo
15: Poslanec Dušan Stojanovič.
16: Jaz mislim, da bodo rezultati gotovo imeli tudi neko politično sporočilo, absolutno. Je pa res, da je ta osrednji referendum, ki smo ga vložili, pravzaprav, ki so ga vložili civilna družba, je pravzaprav tudi neko odziv civilne družbe na dogajanje v trenutni koaliciji. In predvsem pa bo imelo sve to implikacijo na to, o čemer sem prej govoril, o prihodnjem modusu operandi te koalicije oziroma vlade, da ko se zgodi kakšna pomembna družbena tema, ko se želijo ljudi vprašati na referendumu o neki pomembni družbeni temi, pač vržeš še nekaj kosti za glodanje, če se po domače izrazim, in v bistvu izvedeš eno diverzijo od bolj ključnega problema, kot se dogaja zdaj pri tem zakonodajnem referendumu in tremi posvetovalnimi.
15: Daljši pogovor s poslancema je poslušalcem na voljo v oddaji V žarišču.
0: Trenutne temperature po Koroški, na Ravnah, v Slovenj Gradcu, v Radljah in v Dravogradu 14, na Uršlji gori 9 stopinj. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, podekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi in nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Promet na Koroškem poteka normalno, je pa zaradi dežja verjetno koristna malo večja previdnost. Če opazite, da bi kaj narobe šlo, nič 41727727. Srečno vožnjo. Dobro jutro z Koroškega radija, z nami sta Ed Sheeran pa še en, Martin Garrix.

I wish it would rain down. Dobro jutro z Koroškega radija, zunaj je rain. In mi smo kljub temu dobre volje, ker tudi včasih mora biti dež. Ta teden ni kar en navaden teden. Ta teden imamo teden otroka. Tudi zato smo dobre volje. Teden otroka poteka od 5. do 11. oktobra pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Mislim, borna pravljica. Ampak ne bomo kritizirali gesla. To geslo poudarja pomen prijaznih pozdravov, nasmehov in dobrih dejanj, s katerimi lahko drug drugemu polepšamo dan. Polepšujmo si torej dneve, sebi in svojim otrokom, pa seveda delajmo otroke, vzgajajmo jih in jih spravljajmo k kruhu, ker če ne bomo imeli otrok, nas bo zmanjkalo. Prihodnost bodo oblikovali tisti, ki bodo imeli otroke. Mi pa ne moremo imeti praznih otroških sob, hkrati pa biti jezni, ker v peskovniku slišimo še kak drug jezik. Seveda prihajajo, saj jih tudi vabimo. Iz krajev, kjer imajo več veselja do delanja in rojevanja otrok. Tako da, če imate cajt, če imate volo in seveda, če imate s kom, potem le naredite še kakšnega otroka.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Sloven Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Sloven Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Sloven Gradec. Se vidimo!
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Sloven Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
12: V nedeljo 11. oktobra bo v Sloven Gradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju, star tekov pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Sloven Gradec, ob 11. uri pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še štart teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani Atletskega kluba Sloven Gradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetov, Gubčeve in Šolske ulice, cesto Zare, Nagmajno in pod gradom ter delna zapora Celske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni.

0: Trio of Love na Koroškem radiju, naj bo stereo ali mono, sam da je ljubezen. Na nadaljevanju pa bodo z nami U2. U2 in I still haven't found what I'm looking for. Takoj po novicah, ura je skoraj 8.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
6: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
5: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo. Primož Roglič pa je domače evropsko prvenstvo sklenil z zlatom. Na kronometru je Francoza Bruna Armiraja prehitel za 7 sekund. To je prva slovenska evropska medalja v tej disciplini. To zmago je prikolesaril tudi brez radijske zveze, ki je odpovedala že v prvem kilometru.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, kakor ste najbrž že opazili. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, kar boste morda opazili. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, čez dan bodo postopno slabele, do večera ponehale. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 9 do 13, najvišje čez dan pa od 12 do 17. Kaj pa vikend? V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, večino suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Temperature po koroških dolinah povsod 14 stopinj Celzija, na Uršli gori 9. Promet po Koroški normalno poteka, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Zaradi prometne konice je ponekod morda promet nekoliko počasnejši. Ampak spet pa ne tako počasen, kot je pri tapkanju počasen Zoran Stevanovič. Dobro jutro z Koroškega radija, danes je 8. oktober, četrtek, to uro začenjamo z YouTube in I still haven't found what I'm looking for. V nadaljevanju bomo še kakšno rekli o gobah, predvsem pa kdaj jih ne jesti, torej kdaj ne jesti gob, to bo naš poudarek.

Gemelav, dobro jutro, 8 minut je čez 8, pa še 8. oktober je, smo ujeli trenutek. Danes je torej 8. oktober in to je datum, ki ga boste nekateri morda še dolgo pomnili. Če pa boste danes imeli nesrečno roko pri gobah, pa si bodo tudi vaši svojci zapomnili ta datum. Kaj ti videli ga bodo uklesanega na vaš nagrobnik. Morda ste previdne sorte in jeste samo gobe, ki jih 100% poznate, tako je tudi prav, ampak kaj pa, če vam kdo gobe podari? Če sosedom že 5 let ne govorita, danes vam pa ves nasmejan prinese košaro gob, jih ne jejte. Vzemite jih, rečte hvala, ampak ne jejte. Če ste se pred kratkim življenjsko zavarovali in vam partner kar naenkrat reče, danes sem ti pa pripravila nekaj posebnega, nabrala sem gobe, ne jejte. Če ne poznate gobe, ChatGPT pa pravi, da je užitna, ne jejte. Skratka, previdno z gobami, da jutri, ko se spet preštejemo, ne bo kateri od nas manjkal.

Dobro jutro z Koroškega radija, 17 minut je čez 8. Večina jih dan danes strelja v prazno. So pa tudi taki, ki streljajo tako, da njihovi streli padejo na polna tla in zaplodijo kakšnega otroka. Za kar jim čestitamo. V zadnjih 24 urah so se na porodnem oddelku Slovenjegraške bolnišnice rodili 4 otroci, 3 deklice in 1 deček.

0: Offenbach in Norma Jean Martin v skladbi Overdrive. Tukaj pa v studiu pa imamo dnevno urednico Ajdo Prislan. Pozdravljena.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, popovdne bodo na Trgu Svobode pred cerkvijo v Slovenj Gradcu odprli strokovno sadjarsko razstavo, ker je bila letina namreč na Koroškem ena od rekordnih, najlepših. Zato ste vabljeni tja, na ogled, ampak za vsak slučaj z dežniki, če bo to potrebno. Torej, razstava vsakem vremenu bo, a ne?
0: Saj ja. Nismo iz cukra.
1: Tako, tudi jaz ne, ja. No, Koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika je v Celovcu postavila razstavo slovenskih nacionalnih biserov, ki jih hranijo v knjižnici na Ravnah, to je staro slovensko slovstvo, od originalne knjige Dalmatinovega prevoda Biblije iz 16. stoletja naprej. Torej, če še niste vedeli, Dalmatinovo originalno, oziroma prevod, originalni prevod imajo na Ravnah. V današnji oddaji v Žarišču se dotikamo super referendumske nedelje, in sicer s koroškima poslancema Dušanom Stojanovičem in Robertom Potnikom. Zdaj pa bomo slišali nekaj tudi zelo veselega. Slovenjgradčani so na seji mestnega sveta potrdili sodelovanje v načrtovanem novem regijskem zavetišču za zapuščene živali. Beseda v regiji pa zdaj teče v tem, da ne bi ga gradili nekje v občini Radlje ob Dravi.
0: Hvala lepa, Ajda Prislan, lep dan želimo tudi tebi.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddalila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
14: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
15: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Zgodba o ustanovitvi novega regijskega zavetišča za živali na Koroškem se je začela odvijati. Poleg mestnih svetnikov Slovenjgradca je projekt podprl tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pri mestni občini. Njegovi člani so si bili enotni, da Koroška zavetišče za zapuščene živali nujno potrebuje. Investicijo pa so ocenili kot zelo pomembno. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 1,18 milijona evrov, med drugim je tudi zato mestna občina Slovenj Gradec zvišala svoj proračun za leto 2027. Projekt zavetišča povezuje 11 koroških občin. Novi objekt je predviden na območju občine Radlje ob Dravi. Aktivnosti priprave koordinira Regionalna razvojna agencija za Koroško, direktor Uroš Rozman.
12: Skrb za zapuščene živali v bistvu predstavlja zakonsko obvezo občin. In glede na to, da v regiji nimamo v bistvu urejene skrbi za zapuščene živali, se občine veliko krat poslužujejo z zavetišči v drugih delih Slovenije, kar pa predstavlja velik izziv. Ta zavetišča so veliko krat zasedena ali pa predstavljajo dodatni strošek občinam, saj gre za prevoze zapuščenih živali tudi do Kopra, Ljubljane.
1: Zavetišče je namenjeno zapuščenim psom in mačkam, v manjšem delu tudi drugim živalim.
12: Na Koroškem imamo več kot 8000 registriranih psov in ocenjamo, da je nekje tudi 10000 mačk. V takem primeru bi seveda v Koroški regiji potrebovali nekje med 15 in 20 boksov za pse in okrog 35 do 40 boksov za mačke. V takšni obliki se predvideva tudi kapaciteta novega zavetišča. Ocenjujemo, da potrebujemo zavetišče velikosti okrog 500 kvadratnih metrov notranjih površin, dodatno še nekje dobrih 300 kvadratnih metrov zunanjih površin, predvsem za raztek psov, ki seveda ne morejo biti konstantno v kletkah. Kletke bi bile tako zunanje kot notranje, tako da bodo v bistvu primerne za vse vremenske razmere. Ob tem pa seveda zavetišče potrebuje še tudi prostore za prihod strank, to pomeni parkirišče, ter seveda tudi prostore za veterino.
1: Če bodo projekt potrdili vsi koroški občinski sveti, bo to podlaga za nadaljne aktivnosti RRA in bi načrtovano zavetišče za zapuščene živali lahko začelo z delovanjem v letu 2030.
2: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
18: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Zavetišča za zapuščene živali se veselimo vsi, ne samo živali, tudi ljudje. Recimo, če ti žena reče, da si svinja in te zapusti, potem boš gramatikalno gledano postal zapuščena svinja in s tem tudi zapuščena žival. In za zapuščene živali je prostor v zavetišču za zapuščene živali. Oh yeah, oh yeah. Trenutna temperatura po Koroških dolinah 14 stopinj, na Uršli gori 9, vreme deževno, oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature danes od 16 do 23, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo do večera ponehale. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 9 do 13, najvišje dnevne pa od 12 do 17. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
19: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Promet na koroških cestah poteka normalno, če opazite kakšno težavo, nič 41-727-727, morda je kje promet nekoliko bolj počasen, glede na to, da je jutranja ura, ampak spet, da se razumemo, ni toliko počasen, kot je na primer pri tapkanju počasen Zoran Stevanović.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obdelju.

To je bil Jože Koker, Španjel. Prijatelji ga kličejo tudi Joe Koker v skladbi Unchain My Heart. Dobro jutro z Koroškega radija. Še 15 minut do 9. Še dobro, da imamo gasilce. Včeraj so spet priskočili na pomoč. Sinoči 5:30 je na Koroški cesti na Ravnah gorelo v hidravličnem prostoru industrijskega objekta in so intervenirali gasilci Koroškega gasilskega zavoda, ki so požar pogasili in prezračili prostore. Včeraj ob 8 zjutraj je tudi gorelo v občini Ravne na Koroškem in sicer v Kotljah, ne, ni gorelo. Motorno olje se je razlilo in zato so spet poklicali gasilce, da so neutralizirali na parkirišču razlito motorno olje in parkirišče tudi očistili. Hvala gasilcem še enkrat. In še ena intervencija gasilska se je včeraj zgodila na Koroškem, malo čez opoldne v naselju Šmartno pri Slovenj Gradcu. Tam je gorelo v naravnem okolju, poklicali so gasilce prostovoljnega gasilskega društva Podgorje, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar na površini okoli 3 kvadratne metre, prekopali požarišče in pregledali okolico s termovizijsko kamero. Hvala, ker pazite na nas. Can't touch this.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
6: Brez mojega narečja ni jezika.
5: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopni se na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. In v paket IKASI.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Magic Moment.
1: Magic Moment bomo doživeli v nedeljo na referendumu, ali pa tudi ne. V nadaljevanju Share in the Shup Shup Song. A bo? A ne bo? A je, je že to. Šup Šup Song, takoj po novicah, ura je 9.
2: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežu po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
3: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma 1/4 vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na omnja volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj. Češka pa bo prihodnje leto evrovizijski mikrofon izpustila ugasnjen. Njena javna televizija se zaradi varčevanja umika s tekmovanja. Vlada načrtuje ukinitev obveznega prispevka in financiranje javnih medijev iz državnega proračuna, parlament pa mora spremembo še potrditi. Televizija upa, da se bo nekoč vrnila. Tokrat torej ni zmanjkalo glasov, ampak denarja.
6: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
7: Dankühen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis.
1: Je pa res, da če ne spiješ kafe, ampak spiješ pir ali dva, boš rekel, da je fajn, tudi če je pohištvo staro. Trenutne temperature po koroških dolinah 14 stopinj Celzija. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Temperature od 16 do 23. Jutri bo še naprej spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine bodo slabele, do večera večinoma ponehale. Zjutraj bo od 9 do 13, čez dan pa od 12 do 17 stopinj Celzija. V soboto delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
6: Paket zima!
7: Prejmite zimske pneumatike le za 1 evro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Promet na koroških cestah poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, ni 41-727-727.
8: Koroško jutro z Barbaro Polutnik-Brusnik.
1: Sem zamutil. Kot najbrž slišite, nisem Barbara Polutnik-Brusnik, jo pa dobro poznam. Lepo vas pozdravljam tudi v začetku te ure na Koroškem radiju. Z vami sem Juri Berložnik, 2 minute je čez 9. Nadaljevanju pogledamo, kaj je za malico in vam damo kakšno idejo za vikend.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: V hotelu Vabo danes za malico losos in basmati riž, piščanči zrezek v gobovi omaki in svalki, svinska ribica v poprovi omaki, pražen krompir ali kraljevska solata, kufr, lahko pa tudi dunajski zrezek in pomfri. Torej, kar vam srce poželi. V gostilni Brančurnik je danes za malico zeljna juha s krompirjem, piščanči fingersi in francoska solata, špageti, boloneze in solata. Vsak dan pa na voljo tudi dunajski priloga solata, burger z ocvrtim piščancem, pomfri in solata, pa tudi solatni krožnik s piščancem na žaru in feta sirom. Bowling center Bajta Radlje, makaronovo meso in solata, ocvrti piščanec s sezamom, rizi bizi in solata ali zelenjavna rižota in solata. Vsak dan v Bajti pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solata in pašta fižol. Pizzerija Gajbica Ravne, danes za malico čevapčiči v Lepini. Poleg tedenskega menija so vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj in sladica, veganski golaš s sojnim meslom, govej golaš in segedin golaš. In še v gostilno Rešer v Črno na Koroškem, tam je danes za malico svinska pečenka in testenine, pa solata, in mesna obara z ajdovimi žganci. Želimo vam dober tek.

Pozor, pozor, policijska kontrola v Dravogradu v bližini policijske postaje. Policijska kontrola v Dravogradu v bližini policijske postaje.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Pivo sem naročil, voštariji si ob treh. Dan se bom napil, sem sklenu, bil sem čist na tleh.

Delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: dejte bolj počas.
1: V ritmu Koroške je prebujenje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
8: Koroški radio.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Veš, čas se mi zdi, da že kar prej šetega posedanja doma.
13: Ja, čuješ, te se pa ja utri že v pišma.
14: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k vpisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Najteče učenje skozi življenje.
15: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Slovenska pisna beseda na Koroškem je naslov nove dokumentarne razstave in tudi kataloga, ki so jo pripravile knjižničarke Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne v okviru aktivnosti za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih in v sodelovanju Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Gre za slovensko pisno besedo iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice na Ravnah, ki so jo predstavili na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Vodja domoznanskega oddelka v Koroške osrednje knjižnice na Ravnah Simona Šuler-Pandev, avtorica razstave in kataloga.
17: Kot vemo, slovenski jezik na Koroškem že stoletja priča o izjemni kulturni moči, trdoživosti in narodni identiteti prebivalcev tega prostora. In ravno ta razstava in katalog odpirata vrata v bogate trezorje Koroške osrednje knjižnice, razkriva pot slovenske pisane besede od dragocenih protestantskih tiskov in uradnih zapisov do unikatnih rokopisov, ki so v kmečkih domovih ustrajno ohranjali zavedanje o slovenstvu kot nekem temeljnem stebru koroške kulturne krajine na obeh stranih meje.
16: Kljub zgodovinskim pritiskom so Slovenci ohranjali svojo kulturno bit in tako se je rodilo koroško bukovništvo samoniklih ustvarjalcev. Med preprostimi ljudmi pa se je s tem krepila zavest pripadnosti, ponosa in kulturne povezanosti vseh Slovencev.
17: Med zakladi knjižnice posebno izstopajo originalna Dalmatinova Biblija iz 1584. leta, nacionalno pomembni črnjanski rokopis 1633. ki je zaradi svoje izjemne pričevalne vrednosti vpisan na nacionalno listo UNESCO spomin sveta, ter bogata zapuščina dr. Franca Kotnika s številnimi rokopisi od Drabosnjaka, Antikrista življenje, Kolomonovega žegna in še mnogimi drugimi.
16: Koroška osrednja knjižnica s hrambo teh nacionalnih zakladov pod ustreznimi pogoji pomaga utrjevati med Korošci zavest o skupnem kulturnem prostoru.
2: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
18: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
19: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine, ki pa bodo čez dan slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje, jutri bodo od 9 do 13, najvišje čez dan pa od 12 do 17. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Po koroških dolinah trenutno 14 stopinj Celzija.
20: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
19: Policijska kontrola v Dravogradu pri policijski postaji. Če še kaj opazite, 041-727-727.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Knjige nas povezujejo. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vas vabi na prijeten knjižni klepet ob kavici in predstavitvi knjižnih novosti. V oktobru se boste lahko družili danes, 8. oktobra ob 10. uri v knjižnici Slovengradec in v torek, 13. oktobra ob 10. uri v knjižnici Mislinja. Pridružite se odkrivanju novih zgodb, priporočil in prijetnemu druženju med ljubitelji knjig. Vabljeni!

Pesmi z dušo. Koroški radio. Ritem Koroške. This ain't no disco.

0: Sheryl Crow in All I Wanna Do, v nadaljevanju pa Gazebo in I Like Chopin. Zavrtimo takoj po novicah na Koroškem radiju ob 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so do Bale prek Kraca in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Dež bo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo v prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $102 za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv. Ljubitelji filmskih grozljivk pa lahko začnejo varčevati za prav posebno sekiro. Filmski rekvizit iz Kubrikovega izžarevanja bo februarja na dražbi v Londonu. Ocenjen je na 30 do 50 tisoč funtov. Za takšno ceno je očitno bolj primeren za vitrino kot za drva.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na Ravnah, v Radljah in v Dravogradu 15, v Slovengradcu 16, na Uršli gori pa 9 stopinj. Dežek pada, dežek gre, večinoma bo oblačno, s krajevnimi padavinami. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes od 16 do 23. Jutri podobno vreme kot danes, ampak bodo padavine čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Jutri zjutraj bo od 9 do 13, čez dan pa od 12 do 17. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Na koroških cestah ni posebnosti. Če kakšno posebnost opazite vi, nam jo javite, prosimo, na številko 041-727-727. Drugač pa srečno vožnjo. Dobar dan z Koroškega radija. Danes je četrtek, 8. oktober. 2 minutki sta čez 10. Tole uro začenjamo z Gazebo in I Like Chopin.

0: To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Popoldne bodo v Slovengradcu odprli 17. razstavo sadja, na tak način širijo znanje o starih sortah. Več Karin Potočnik.
12: Sadjarsko društvo Mislinske doline Lesnika organizira že 17. strokovno razstavo in sicer jih lahko od 17. ure obiščete na Trgu Svobode. Razstava bo odprta tudi v petek in soboto med 8. in 17. ter v nedeljo dopoldne. Strokovna sodelavka društva Maruša Valkan.
13: Letošnja rdeča nit razstave sadja je to, kar nam narava da, smo dolžni tudi ohraniti. Večgeneracijsko ohranjanje naše dediščine, tega bogatstva.
12: Letos so si zamislili poseben degustacijski izziv s palačinkami.
13: Vsak dan pa ste povabljeni tudi na degustacijski utrinek, kjer ogani, s katero marmelado je namazana tvoja palačinka.
12: Kot pravi Maruša Valkan, je letošnja letina sadja na Koroškem ena rekordnih, vsaj kar se tiče jabolk, pa tudi češenj in breskev.
13: Na tej razstavi imamo predstavljenih preko 120 različnih sort, starih sort sadja, kar je tudi odraz odlične, obilne, rekordne letine sadja v letošnjem letu, za kar pa s to razstavo izražamo tudi hvaležnost naravi. Pridite in se z nami razveselite sadov jeseni.
11: Vreme se sicer kisa, vendar razstava vseeno bo. Obiskovalci so zato vabljeni tudi z dežniki, če bo to potrebno. Že zdaj pa lahko povemo tudi, da bo naslednjo nedeljo 18. oktobra v Slovengradcu vseslovenski praznik ekoloških kmetij.
14: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
15: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
16: Petnajst
10: stopinj je na Ravnah, v Radljah in v Dravogradu, 16 v Slovengradcu in 9 na Uršli gori. Poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 12 do 17. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Na koroških cestah ni posebnosti, če kaj opazite, nič 41-727-727. Srečno vožnjo.
17: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Nekoč nekje tabu so bili z nami še 20 minut do 11. Danes je 8. oktober in danes ima rojstni dan tudi gospa Ursula von der Leyen, oziroma Ursula von der Leyen. To je nemška političarka in predsednica Evropske komisije. Vse najboljše, draga Ursula, in saj veš, penzija kliče. Se ne, to je krivično do Ursule. Ursula je šele 68 let, torej šele 68 let po mladi, torej 68 let po mladi šele šteje ta mladenka in je res še zelo mlada, tako da naj še naredi kak mandat. Zelo mlada v primerjavi recimo z Donaldom Trumpom ali pa Xi Jinpingom. V primerjavi s tema dvema je Ursula prava omladinka, da ne rečem mlada frajla, v bistvu tik po puberteti.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
7: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World by Xela. Hiter se prijavi.
6: Te pa grem.
8: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
10: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumu o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravna na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci s seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedežev dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
11: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
12: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju. Štart tekov pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11. uri pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še štart teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in Pod gradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni.

0: Michael Bublé je bil z nami v skladbi Everything, v nadaljevanju pa Spin Doctors. A veste, kakaj je razlika med Spin Doctors in navadnim doktorji? Spin Doctors niso v najvišjem plačilnem razredu. Zavrtimo jih po novicah.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja pa je na srečanju v Novem mestu ministre pozvalo k celovitemu reševanju težav v socialno zahtevnih okoljih. Opozarjajo, da zgolj varnostni ukrepi niso dovolj. Potrebne so tudi spremembe na področju socialnih prejemkov, izobraževanja in zaposlovanja. Kot so še poudarili župani, mora država poleg posledic začeti odpravljati tudi vzroke težav. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
5: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
6: Dankuchen Dravograd.
5: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
0: Na Ravnah 16, v Slovengradcu 16, v Radljah in v Dravogradu 15 stopinj, na Uršli gori pa 9. Oblačno, s krajevnimi padavinami, tako imamo mi danes vreme, nalivov pa na Koroškem ni tako zelo preveč, da bi nam delali težave in da bi morali biti pod oranžnim alarmom. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 16 do 23, jutri bodo najvišje malo nižje, od 12 do 17, zjutraj bo od 9 do 13, bo pa tudi jutri zjutraj še deževalo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. V soboto delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
7: Paket zima!
8: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na koroških cestah promet normalno teče, če bi se kje kaj zataknilo, naša številka je 041 727 727.

Dobar dan z Koroškega radija. 8. oktober je danes tukaj skozi okno, se je zelo razsvetlilo, tako da se mi skor zdi, da bi lahko sonce pokukalo, ampak nisem čisto prepričan. Vi pa vidite, zato se lahko zdaj razveselite malo svetlejšega dela dneva. Na Koroškem radiju v naslednji uri vrtimo veliko dobre glasbe, imamo pa tudi oddajo z naslovom V žarišču. Mateja Kotnik je pred super referendumsko nedeljo, ki bomo priča čez 2-3 dni pred mikrofon povabila koroška poslanca Dušana Stojanoviča in Roberta Potnika. Obeta se zelo zanimiva oddaja. Ostanite z nami.

0: žarišču.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji v žarišču. V nedeljo bo super referendumski dan. Volivci bodo odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. O referendumskih vprašanjih se bomo pogovarjali s koroškima poslancema Dušanom Stojanovičem iz stranke Gibanje Svoboda in poslancem Robertom Potnikom iz stranke Demokrati. Lepo pozdravljena oba vodaji.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Kot vemo, koalicija Skupaj z resnico poziva volivce, naj na vseh 4 referendumih glasujejo za. Opozicija in pobudniki zakonodajnega referenduma pa 4-krat proti. Predlagam, da soočimo argumente obeh strani pri vsakem referendumskem vprašanju posebej. Začnimo pri zakonodajnem referendumu, na katerem bodo volivci odločali, ali naj v veljavo stopi zakon, ki ga je državni zbor že sprejel. Poslanec Dušan Stojanovič, v vaši stranki pravite, da je zakon škodljiv in celo nevaren. Zakaj tako mislite?
2: Ja, najprej lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija. Želim en prijeten lep dan. Najprej bi želel samo nekaj popraviti ali pa mogoče dopolniti. Torej, ni naša stranka tista, ki je sprožila ta referendum in prva opozorila, da je zakon lahko nevaren za človekove pravice ali pa za spoštovanje slednjih. Na to opozorila civilna družba in tudi zbrala preko 44, skoraj 45 tisoč podpisov volivk in volivcev. Opozicijske stranke pa smo se tej civilno-družbeni pobudi pridružile in seveda tudi podprle. Nismo pa, kot rečeno, mi tisti, ki smo ta referendum vložili. In sicer je to pomembno zaradi očitka, ki ga zdaj ves čas poslušamo od opozicije, da zakonu nasprotujemo zato, ker nočemo parlamentarnih preiskav ali ker se nasprotujemo boju proti korupciji ali pa preiskavi, seveda absolutno ne. Mi parlamentarnim preiskavam ne nasprotujemo, ravno nasprotno. Parlament mora imeti učinkovito možnost ugotavljanja politične odgovornosti nosilcev javne funkcije, ampak parlamentarna preiskava vedno zajame tudi še koga zraven. In tam ravno v tem grmu, bi rekel, človek tiči zajec. Ko se preiskuje politike, se v preiskavo neizogibno ujame tudi kdo, ki ni politik. Če da je drugače, to določa poslovnik preiskovalne komisije in tisti ljudje, ki so in z njimi povezane osebe, se to običajno deklarira enostavno po tem zakonu, ki ga je opozicija vložila, koalicija vložila in sprejela, nimajo absolutno nobenega pravnega varstva več. In očitki, da so naše preiskovalne komisije, ki so potekale v prejšnjem sklicu, pa seveda tudi vse preiskovalne komisije, ki so potekale v preteklih sklicih, ravno to pravno varstvo, da ga ni bilo ali pa da so potekale morda nekorektno, zato me zelo čudi pravzaprav sprejetje zakona, ki vrača popolnoma enake mehanizme in izpeljavo preiskovalnih komisij nazaj, kar smo mi leta 2025 s prijetjem teh varovalk pravzaprav onemogočili ali pa vsej dali ljudem možnost pravnega varstva. Očitek, da je ustavno sodišče razveljavilo naš zakon oziroma našo novelo, seveda ne drži, razveljavilo je samo tisti del, v katerem se ustavno sodišče opredeli do tega, da ne more odločati o začetku izvedbe parlamentarne preiskave, ker zaradi dolgotrajnosti postopkov na ustavnem sodišču pač ne more zadrževati začetka neke preiskovalne preiskave. Vse ostalo, torej pravno varstvo, ki smo ga mi v zakon vnesli, pa ostaja. No in zaradi vsega tega je prav, da se jasno in glasno pove, mi ne nasprotujemo preiskovalnim komisijam, nasprotujemo pa temu, da bi njihova neka, rekel, moč postala pač nesorazmerna s pravnim varstvom posameznika. Danes vodi komisijo ena politična večina, jutri jo bo druga, jaz ne vem, če so zdajšnji kolegi iz koalicije pripravljeni s popolnoma enakimi pooblastili predati nam, ko bomo mogoče naslednjem mandatu ali pa kdaj koalicija, nam možnosti, da vršimo take preiskovalne komisije.
1: Poslanec Robert Potnik, ali menite, da so nekateri vplivni posamezniki in politiki, da so se doslej res izogibali parlamentarnemu nadzoru in ugotavljanju politične odgovornosti?
3: Menim, da ja. Problem prejšnjega zakona je seveda bil, da je bil zakon narejen tako, da je omogočal delo parlamentarnih preiskav, saj je preveč razširjen nabor inštitucij, na katere se lahko preiskovalec obrne, da bi odganjali oziroma blokirali seveda potek te preiskave. Mi smo seveda zato, da se preiskuje do zdaj zaščitenih, nedotakljivih, več pa ne sme biti. Ko bo znan zakonodajni okvir, torej ko bomo vedeli, kako so se na referendumu odločili državljani, bomo demokrati Anžeta Logarja podprli vse parlamentarne preiskave. Menimo namreč, da morajo veljati za vsa enaka pravila. Ne pa, da se ene preiskujejo po enih pravilih, druge pa po drugih. Tukaj moram izpostaviti tudi, da ne gre za politično policijo, kot se tudi v javnosti večkrat to vrti. Gre za preiskavo politične odgovornosti najvišjih predstavnikov oblasti in funkcionarjev, ko gre za porabo javnega denarja. Ljudje morajo izvedeti, da se njihov denar porablja transparentno, odgovorno in smiselno in zato moramo ob sumih poiskati ali odgovoriti torej nosilci javnih funkcij odgovorno upravljati svoje delo. Parlamentarne preiskave nikakor ne bo preiskovala slehernika, kot se navaja, ampak bo preiskovala najvišje predstavnike oblasti in funkcionarje, torej politike in njihovo morebitno odgovornost. Menimo, da je čas, da se obdobje nedotakljivih v Sloveniji dokončno konča.

0: žarišču pred nedeljskim referendumom nadaljujemo pogovor s poslancema Dušanom Stojanovičem iz Gibanja Svoboda in Robertom Potnikom iz Demokratov. Poleg zakonodajnega referenduma, ki smo ga že omenili, bodo v nedeljo še trije posvetovalni. Razlika med njima je, da mora vlada pri zakonodajnem upoštevati odločitev volivcev, pri posvetovalnem pa seveda ne. Pa poglejmo vsebino prvega posvetovalnega referenduma. Vprašanje se bo glasilo: ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenija? Gospod Potnik, ali ukinitev RTV prispevka pomeni tudi ukinitev RTV Slovenija?
1: Ne, nikakor ne. Nismo za ukinitev javne televizije, temveč spreminjamo način financiranja. Javna RTV ne se financira iz državnega proračuna. Namesto da jo financirajo ljudje iz lastnega žepa. 14 evrov na mesec RTV prispevka plača vsak, tudi če programa javne televizije ne spremlja. Menimo, da je pravično, veste, ljudje se lahko odločijo celo, ali bodo kupili avtocestno vineto, če ne želijo kupiti, se še vedno lahko vozijo po lokalnih cestah. Zato mora RTV prispevek mora plačati čisto vsi in veliko jih je, predvsem mladih, ki televizije pa seveda sploh več ne gledajo.
0: Gospod Stojanovič, kako bi po vašem odvisnost RTV Slovenija od državnega proračuna vplivala na medijsko poročanje?
2: Ja, jaz mislim, da je legitimno vprašanje o gledanosti televizije, kdo gleda, se danes je toliko kanalov, da se pravzaprav ne moremo zgovarjati, da morajo ljudje gledati vsi samo enega, ampak mislim, da RTV bistveno več kot karkoli si mi kot običajni gledalci lahko predstavljamo. Gre za ustanovo, ki je pravzaprav osrednja kulturna ustanova našega naroda, gre za ustanovo, ki ima od arhivov, se pravi zgodovino našega naroda dokumentirano, gre za ustanovo z orkestri, gre za ustanovo z množico dopisništev, z regionalnimi studiji, z dopisniki v tujini. Gre za institucijo, ki je ustvarjala svoj imidž in ki je ustvarjala svoj tudi ne nazadnje ugled v javnosti in v tujini, doma in tujini skozi desetletja. In prav preprosto reči, z ukinitvijo prispevka bomo zdaj pač prihranili pri gospodinstvu, je malce poenostavljeno. Pri tem posvetovalnem referendumu je spet treba povedati, da gre zgolj za posvetovalni, da ni nujno, da bo oblast pravzaprav sploh upoštevala naše odločitve na referendumu. Pa še ena zelo povedna stvar je, to je predlagala stranka Resnica, koalicijski partnerji v tej koaliciji so pač morali temu nekaj pritegniti. Zdaj, če mi ukinemo položnico, strošek RTV-a seveda ne izgine. Ne. RTV je ustavno, rekel že skoraj, da ustavna kategorija ali pa ustavna dimenzija obveščanja javnosti v naši državi in ta strošek se bo pretopil v nekaj drugega. A bo to kakšna nova dajatev, a bo zaradi tega financiranega kaj manj, ali pa bo morda neka oblast, ki ne bo všeč poročanje Radio Televizije Slovenija, pač enostavno zaprla pipico, tako kot je to storila pri Slovenski tiskovni agenciji in še pri kakšnem od medijev. Tudi pri financiranju medijev.

posebnega pomena, ves čas mislim, da jih tudi vi doživljate te neke, pravzaprav neko slabo voljo ali pa neke, neko zadrževanje razpisov in tako naprej, kar tudi osebno jaz vedno nasprotujem in mi tudi ni všeč. Zdaj, lahko mi kritiziramo program, lahko mi kritiziramo vodstvo, lahko kritiziramo organiziranost, porabo javnih sredstev, marsike lahko kritiziramo, pa vsekakor pa ne moremo kritizirati statusa in položaja te institucije. Predvsem pa, kar me moti, nismo še slišali popolnoma nič o alternativnem viru financiranja RTV-a v primeru, da bi resnično ukinili RTV prispevek. In zaradi tega predlagamo, da se na tem referendumu glasuje proti. Vladna koalicija ima vsak trenutek možnost stvari postaviti zakonsko in sprejeti tudi ustrezen zakonodaj, ki bo prihodnost te naše osrednje medijske hiše tudi na nek način zagotovila. Tako da jaz bi rekel, proti glasujemo tudi zato, ker je to še eden v vrsti od referendumov, ki jaz rečem pač pesek v oči zaradi referenduma o parlamentarni preiskavi.

0: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en evro.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
13: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
14: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: V žarišču.

0: Na drugem posvetovalnem referendumu bodo volivci glasovali o pogojevanju delovno sposobnih prejemnikov socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Gospod Potnik, se je res preveč delovno sposobnih ljudi znašlo v položaju pasivnih prejemnikov socialne pomoči?
1: Seveda se je, zato tudi menimo, da je potrebna ta sprememba. Demokrati Anžeta Logarja izhajamo iz preprostega načela, da mora biti socialni sistem pravičen, kar pomeni, da so do socialne pomoči brez obveznosti upravičeni samo tisti, ki res ne morejo delati. Bolne, invalide, nemočne moramo tukaj zaščititi. Tisti, ki so brezposelni in lahko delajo, pa naj naredijo nekaj koristnega tako, da zase kot tudi za družbo. Demokrati Anžeta Logarja predlagamo družbeno koristno delo kot način, da se človek ohrani stik z okoljem in prispeva družbi po svojih najboljših zmožnostih. Kaj je lahko narobe s tem, da delovno sposobna, brezposelna oseba, ki prejema socialno pomoč, opravi nekaj ur na dan ali teden nekaj družbeno koristnega dela? Demokrati pravimo, da kdor ne zna, kdor ne more delati, naj pomaga. Kdor lahko, pa od njega pričakujemo seveda aktivnost.
0: Gospod Stojanovič, zakaj pa bi bilo po vašem to pogojevanje problematično?
2: Najprej jasno naj povem, da absolutno nimam tudi ne sam, pa tudi pri nas v poslanski skupini, pa v stranki, če hočete, nobenega razumevanja za zlorabo javnih sredstev v obliki socialnih transferjev. To morajo institucije absolutno pregledati, zagotoviti, da do tega ne bi prihajalo in tudi ustrezno ukrepati tam, kjer je to evidentno. Ampak težava pri predlaganem konceptu nastopi drugje. V Sloveniji je najnižja stopnja nezaposlenosti v zgodovini. Večina ljudi, ki je delovno sposobnih, že tako ali tako dela, je na trgu dela ali pa je opredeljena kot bodi si trajno nezaposljiva, bodi si trajno zaradi bolezenskih razlogov, zaradi marsičesa, kar moramo individualno presojati. Ne moremo govoriti o nekem splošnem konceptu, da so na zavodu samo lenuhi. Zdaj, če hoče koalicija to ljudem sporočiti, potem je to zelo slabo sporočilo. Jaz se zavedam, če je človek sposoben delati in sistem zlorablja, mora, kot sem že prej dejal, država ustrezno reagirati. Ampak vprašanje, ki ga postavljamo mi že zdaj nekaj časa koaliciji, kdo bo to ugotavljal, ali je nekdo sposoben za delo? Centri za socialno delo vešajo in sporočajo in tarnajo, da ne bodo mogli tega upravljati. Tudi zdravniške komisije bodo preobremenjene v nekem momentu. Kaj so v resnici te ovire, zaradi česar nekdo ne more delati? Kaj je z nekom, ki formalno ni nezmožen za delo, ima pa zdravstvene ali pa družinske ali pa socialne neke okoliščine, zaradi česar ne more delati? Pa zdaj tudi kaka bo sankcija potem, če bo to zavrnil? Bo to izguba socialne pomoči? Kaj se bo zgodilo s temi ljudmi, s temi družinami? To niso neke podrobnosti. Mislim, da so to ali pa neke nepomembnosti, to so zelo pomembne vprašanja in če obstaja izdelan sistem, naj se zapiše v zakon, o tem ni treba spraševati ljudi potem na nekem posvetovalnem referendumu. Ampak mi v resnici zdaj poenostavljamo koncept tega, da če nekdo noče delati, je avtomatično že kar delo mrzneš in absolutno se mi to ne zdi prav, zato je nujno, da na tako referendumsko vprašanje odgovorimo pač proti. Jaz pravim, da vsi smo proti zlorabam, ampak ukrep mora biti pravičen, izvedljiv in svet tudi sorazmeren. Jaz verjamem, tudi kolega sogovornik kot nekdani podžupan in gostinec verjetno ve, da ne more pravzaprav, kdo bo prevzel odgovornost za te ljudi, ko bodo šli na trg dela tega prostovoljnega. A bo občina prevzela odgovornost za ljudi, ki bodo upravljali družbeno koristno delo? Gre za delovno pravne probleme, gre za odškodninske probleme, če se komu kaj zgodi. To absolutno niso tako enostavne stvari, da bi jih tako simplicirali z nekim vprašanjem, ali ste za, ali ste proti. Jaz mislim, da mora koalicija pripraviti dober zakon, do takrat pa bodimo proti.

0: V daji v žarišču z gostoma, poslancema opozicije in koalicije Dušanom Stojanovićem Gibanje Svoboda in Robertom Potnikom Demokrati še vedno govorimo o vsebini posvetovalnih referendumov. Na tretjem bodo volivci odločali o odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Gospod Potnik, kako koalicijske stranke z resnico utemeljujete ta predlog tega referenduma in zakaj menite, da državljani tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bi smeli odločati na lokalnih volitvah?
1: Menimo, da so tujci prišli se k nam, niso prišli voliti, ampak so prišli delati in nobenega dobrega razloga ni za to, da Slovenija lokalno volilno pravico priznava tudi državljanom držav, v kateri slovenski državljani te pravice pri njih nimajo. Interesi naših državljanov pač moramo znati zaščititi v praksi tudi tako, da si prizadevamo, da imajo državljani tretjih držav pri nas točne pravice kot mi pri njih. Vse ostale seveda po mojem mnenju skregano z zdravim razumom. Z odpravo volilne pravice tujcem ne krčimo pravic, teme ščitimo naše državljane pred tem, pred to nesorazmerno ureditvijo, da imajo tujci pri nas več pravic kot pa mi pri njih. Večina držav Evropske unije te pravice nima in mi menimo, da je podelitev glasu tujcem iz tretjih držav leta 2022 bila pravna anomalija in presega ustavne zaveze. Volilna pravica ni pravica bivanja, ampak je pravica do državljanstva.
0: Gospod Stojanović, gre znova za populizem, politični seveda, za politični marketing na račun najbolj ranljivih?
2: No, zdaj pri tem vprašanju se morda do ene točke lahko s kolegom strinjava. Lokalne volitve so nekaj drugega kot državne volitve. Državno-zborske volitve seveda implicirajo državljanstvo volivca. Lokalne pa do zdaj niso. In če smo čisto natančni, od leta 2002 dalje tega niso implicirali. Leta 2012 je imela Janševa vlada vso možnost leta 2005 je imela Janševa vlada vso možnost ta ukrep uvesti in to volilno pravico odpraviti. Takrat smo že vstopili v Evropsko unijo, pa ga takrat ni, zdaj ga pa odpravlja. Kaj se je zgodilo zdaj v 20 letih? Ne vem, gre za 7500 ljudi, ki je na preteklih lokalnih volitvah menda oddalo svoj glas, čeprav je upravičencev res, da bistveno več, okoli 100 tisoč. Pa pustimo to. To je pravzaprav bolj problem lokalnih skupnosti. V nekaterih prihaja do povečanega, v nekaterih tega sploh ni in to sploh ni problem. Zdi se mi ta referendum pa še posebno norčevanje iz volivcev, ker ta zakon je bil že sprejet. In koalicija nas po mnenju o tem zakonu sprašuje post festum. Takrat, ko zakon sprejmeš, menda ne sprašuješ po mnenju, ampak daš zakonodajni referendum, če se ne strinjaš vsebino zakona. Zato, da zakon, oziroma izvajanje tega zakona, ki je v veljavi mimo grede že od 2. septembra, onemogočiš ali preprečiš. Se pravi, sprašvati na posvetovalnem referendumu nekaj, kar si 14 dni prej sprejel v državnem zboru z parlamentarno večino, je pravzaprav za moje pojme še tretji pesek v oči pri celotni referendumski kampanji. Zato bomo seveda mi proti. Pa naj še enkrat poudarim, lahko se strinjamo o tem, ali imajo prebivalci tretjih držav, medtem ko evropski državljani seveda to pravico imajo, ali imajo pravico voliti, ali imajo pravico odločati o svojih cestah, o svojem vodovodu, o svojih, ne vem, urbanizmu, o planiranju, tako naprej, tudi o sociali in tako naprej, ali imajo to, ne, to je lahko zelo, bom rekel, akademsko vprašanje, integracije nekih skupnosti v neka lokalna okolja, ali se bodo ti ljudje počutili bolj izrinjene ali bolj integrirane. Je stvar tudi neke občinske politike, morda manj državne, ki želi pač ljudi skregati in jih spet marginalizirati. Jaz si ne bi želel, da bi izpadli kot država v tujini, pa tudi doma kot nekdo, ki tujce absolutno sovraži, ki jim ne daja možnosti, da sooblikujejo to državo, če že pridejo sem delati in ustvarjati na sploh, recimo po potrebi gospodarstva, na prošnjo družb, da pritegnejo delovno silo. Tako da jaz bi rekel, da bomo glasovali tudi pri tem referendumu proti, zato ker ta zakon je že v veljavi. Lahko ga spremenite kadarkoli, mi pa bomo potem pač seveda ustrezno tudi ukrepali, ampak kot opozicija. Tako da jaz bi dejal še enkrat četrtič proti, zato ker je bil zakon že sprejet, ljudi pa sprašujejo za mnenje šele potem, zdaj, potem, ko je zakon bil že sprejet.

0: V zadnjem delu oddaje v žarišču pred referendumsko nedeljo bomo gostoma Dušanu Stojanoviču iz stranke Gibanje Svoboda in Robertu Potniku iz Demokratov namenili še nekaj vprašanj o političnem ozadju referendumskega dogajanja. Poslanec Dušan Stojanovič, ocenjujete, da bo tokratni referendum prvi večji politični preizkus razmerja moči med vladno koalicijo in opozicijo?
1: Jaz mislim, da bodo rezultati gotovo imeli tudi neko politično sporočilo, absolutno. Je pa res, da je ta osrednji referendum, ki smo ga vložili, pravzaprav, ki so ga vložili civilna družba, je pravzaprav tudi rekel, odziv civilne družbe na dogajanje v trenutni koaliciji. In predvsem pa bo imelo sve to implikacijo na to, o čemer sem prej govoril, o prihodnjem modusu operandi te koalicije oziroma vlade, da ko se zgodi kakšna pomembna družbena tema, ko se želijo ljudi vprašati na referendumu o neki pomembni družbeni temi, pač vržeš še nekaj kosti za glodanje, če se po domače izrazim, in v bistvu izvedeš eno diverzijo od bolj ključnega problema, kot se dogaja zdaj pri tem zakonodajnem referendumu in tremi posvetovalnimi. Od resnih vprašanj natrosiš še dobro mero nekih ideoloških tem, ki potem ljudi seveda begajo, jih delijo ali pa potem ne nazadnje tudi odvračajo udeležbe, kar je pa sploh slabo. Zato je pač treba biti proti tudi iz načelnih razlogov, ker je to pač odgovor taki politiki, ki smo ji pač v tem sklicu priča. Ker to se mi zdi kot izigravanje instituta referenduma. Še enkrat poudarjam, samo en referendum zdaj v tej kampanji odloča. Vsi ostali koalicijski trije so pa posvetovalni in nikjer ne piše, da bodo mnenje ljudi tudi upoštevana.
0: Poslanec Robert Potnik, ali bo rezultate referenduma po vašem mogoče razumeti kot oceno dela aktualne vlade?
2: Seveda vsak rezultat bo mogoče razumeti kot neko oceno vsakega posameznika ali vlade ali opozicije. Jaz sam menim, da to ne sme vplivati. Prav je, da ljudje imajo možnost soodločanja pri sobivanju v Republiki Sloveniji in tako smo tudi mi zastavili te vse štiri, enega zakonodajnega pa tri posvetovalne referendume. Zato pozivam seveda vse, da se referenduma odeležijo in glasujejo štirikrat za.
0: In še vaš poziv pred referendumsko nedeljo, gospod Stojanovič, zakaj ne pridejo ljudje na volišča?
1: Zato, ker je to še vse, kar nam v tej situaciji preostane. Čisto preprosto povedano, referendum je najneposrednejši način sodelovanja državljana, aktivnega državljana pri nekem demokratičnem odločanju. Tokrat pa je še, poudarjam, enkrat res posebej pomembno, da ljudje vedo, kaj imajo pred seboj, s čim bodo karkoli spremenili. Pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi zagotovo, pri vseh ostalih treh referendumih pa ne nujno. Zato naj pač res ljudje dobro razmislijo, predvsem pa ne razmislijo o tem, ali bo s tem, da ostanejo doma, na kakršenkoli način pripomogli k temu, da vsaj približen input strani javnosti tudi koalicija dobi in jih morda to v prihodnje vendarle nekoliko bolj previdno usmerja vse, kar še nameravajo spremeniti in te državi narediti. Jaz sem absolutno za to, da ljudje gredo na volitve, da pokažejo svojo voljo in da obkrožijo štirikrat proti.
0: Hvala obema za sodelovanje v oddaji. To je bila oddaja v žarišču, pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
3: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo vzdaj.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: se Indija Lopri je zaključila dopoldansko dogajanje na 97.2. Vstopamo pa v četrtkovo popoldne, 12. ura.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan in prijeten četrtek voščim Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Američanka Krista Pike pa se je po spodleteli usmrtitvi z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva nepričakovano zbudila. Njeni odvetniki so še dan prej verjeli, da je možgansko mrtva in da jo bodo odklopili z aparatov. Nato pa je začela govoriti in vprašala, kje je ter kdo so ljudje okoli nje. Preiskava spodletele usmrtitve med tem še poteka, guverner Tennessee pa je prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev. Nazaj domov, Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalema vse do Haloz.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Opoldne po Koroški okoli 18 stopinj, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Štiri so čez 12, lepo četrtko popoldne vam želimo na Koroškem radiju. Po vseh čudovitih sončnih jesenskih dneh nam je vreme postreglo še z nekaj dežnimi kapljami in malo osvežitve, no pa saj tudi to sodi k jeseni. Četrtek je konec tedna, vse bližje in zagotovo se bo našlo kaj prijetnega tudi za današnje popoldne. Pester koroški konec tedna se obeta in na 97.2 seveda spremljamo dogajanje. Tudi danes bomo vaša informativna in glasbena družba na vseh poteh. Dobrodošli.

11 je čez 12 v četrtkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija. Nobelov teden pa se bliža koncu. Letošnji Nobel za fiziko gre lovcu na vesoljske duhove. Francis Halsey je nagrado dobil za ključen prispevek k observatoriju IceCube in odkritju visokoenergijskih nevtrinov iz vesolja. In njegova genialna zamisel, kot teleskop uporabiti kar led na južnem tečaju. Detektori so nameščeni globoko v antarktičnem ledu in zaznavajo drobcene svetlobne sledi skoraj neulovljivih delcev iz vesolja. In predstavljajte si, skozi vaše telo vsako sekundo potujejo ogromne količine nevtrinov, vi pa ne čutite popolnoma nič. Prav zato jim pravijo tudi, da so kot duhovi. Letos je zanimiv tudi Nobel za medicino. Karl Danserot, Peter Hegemann in Georg Nagel so nagrajeni za razvoj področja, ki uporablja svetlobo za nadzor delovanja živčnih celic, optogenetike. Zamisel pa temelji na svetlobno občutljivih beljakovinah iz mikroorganizmov. No, Nobelov teden pa še ni končan. Danes ob 13. uri bomo izvedeli, kdo bo prejel letošnjega Nobela za književnost. Jutri ob 11. uri pa bo znan še dobitnik Nobelove nagrade za mir. Spremljamo. Roy Orbison pa nadaljuje proti poleni. You got it. 13. je čez 12.

Joe Kraut, Odsevi sonca in dobra novica za vse, ki že razmišljate o koncu tedna nekje v naravi. Jutri bodo padavine postopoma slabele, v soboto pa se nam obeta več suhega vremena, tudi nekaj sonca. Nedelja bo sprva še prijetna, pozneje pa se lahko spet pojavijo krajevne padavine, tako da naužite se narave ali pač tistega, kar vas navdihuje. Morda je to glasba, pripravljeni Bon Jovi, Always, 20 jih je čez 12. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Enrique Iglesias, zelo občuteno. V Dravogradu osebam v stiski nudijo brezplačno psihološko pomoč, več v Poleni, Modern Talking pa takoj za tem.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Slovenj Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
9: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. V Dravogradu so v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri odprli podporni točki za mlade in starejše, ki osebam v stiski nudijo brezplačen pogovor s priznanimi psihologi. Več Bratko Zavrnik.
15: Duševne stiske so del vsak dana vse večjega števila ljudi, ali redki zberejo pogum, da poiščejo pomoč. Brezplačni podporni točki sta od konca septembra na voljo v Dravogradu, pravi svetovalka za mladinske dejavnosti Aleksandra Gantar.
16: Podporna točka za mladostnike deluje v Mladinskem centru Dravograd, podporna točka za starejše pa v prostorih Društva upokojencev Dravograd.
15: Namen je osebam v stiski približati pomoč in jim omogočiti varen prostor za pogovor.
16: Želimo, da bi se o duševnem zdravju in duševnih stiskah pogovarjali bolj odprto in brez predsodkov. Vabljeni so vsi iz teh ciljnih skupin, ki se srečujejo z duševno in čustveno stisko, imajo vprašanja ali pa preprosto potrebujejo nekoga, ki bi jim prisluhnil. Obiskovalci lahko dobijo pogovor, informacije, strokovno svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih oblik podpore.
15: Na voljo so tudi brezplačni letaki, priročniki in literatura o duševnem zdravju, počutju, odnosih, soočanju s stiskami in drugih pomembnih temah. Svetovanje pa nudita priznana psihologa.
16: Svetovanje za mladostnike izvajamo z gospo magistro Katjo Markoč. Poteka vsako prvo sredo v mesecu od 16. do 18. ure. Svetovanje za starejše pa poteka z dr. Petrom Praperjem, in poteka vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure.
15: Pred obiskom prosijo za prijavo, kontaktne podatke nudijo v Mladinskem centru in Društvu upokojencev Dravograd. Po dogovoru je mogoč tudi drug termin. Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri je sicer namenjen širokemu naboru brezplačnih dejavnosti z področja duševnega zdravja. Sofinancira ga Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa projektni partneri Zdravstveni dom Dravograd, Javni zavod Dravit, Društvo upokojencev Dravograd, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, psihologinja doktorica Lucija Čevnik in Društvo varno aktivnih poti.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Brian Adams in Melanie C. When You're Gone, slabih 20, pa je še manjka do 13. 41. rojstni dan pa danes praznuje Bruno Mars, eden največjih pop zvezdnikov današnjega časa. Pravzaprav Bruno Mars sploh ni njegovo pravo ime, rodil se je kot Peter Hernandez in že kot majhen deček na Havajih je nastopal kot imitator Elvisa Presleya. Ja, danes ga poznamo po mnogih uspešnicah, tokrat pa ga bomo slišali na 97.2 skupaj z Markom Ronsonom v skladbi Uptown Funk. In če danes praznujete tudi vi, vse dobro. Dope.

0: in razgibano z nami.
1: Mojster, gib splošče potrebujemo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
9: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
10: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: A veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
15: Ja, čuješ, te se pa ja utri že upišma.
16: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Po državi bo še do 7. zvečer odprtih 99 volišč. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi, v prvih 2 dneh skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinjstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer. Še na italijansko Sardinijo, kjer so raziskovalci odkrili vasico, kjer ženske dočakajo zavidljivo starost. V Bolotani naj bi skoraj 14% žensk, ki dopolnijo 70 let, dočakalo tudi stotico. Skrivnost? Domačinke se veliko družijo, skupaj kuhajo in vsak dan veliko hodijo, nekatere menda tudi po 20 kilometrov. Kaj je pravi recept za dolgo življenje, raziskovalci sicer še ugotavljajo. A kot kaže, tam za dolgoživost ne potrebujejo fitnesa, le dobre čevlje in še boljšo družbo.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
4: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
5: Ob 13. po Koroški okoli 19 stopinj, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo bo prehodno se razjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
5: Tri so čez 13. smo uri do 14. in četrtkovem popoldanskem ritmu Koroške. 8. oktober 1912 pa je bil dan, ko se je začela prva balkanska vojna. Več dogodkov na današnji dan po uri, ki je pred nami. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 8. oktober na koledarju, dan, ko se je leta 1871 začel veliki požar v Chicagu. Umrlo je približno 300 ljudi, uničenih pa je bilo več kot 17 tisoč stavb. Toda Chicago ni bil edini, ki je gorel. Isto noč so katastrofalni požari pustošili tudi po Wisconsinu in Michiganu. Požar pri Pestigu pa je zahteval najmanj 1200 življenj. Leta 1912 se je na današnji dan začela prva balkanska vojna. Balkanske države so Osmanskemu cesarstvu odozele velik del njegovega preostalega evropskega ozemlja. Spremenjena razmerja moči so bila eden od dejavnikov nestabilnosti, ki je Evropo

0: Leta 1917 pa je na današnji dan umrl Janez Evangelist Krek. Bil je duhovnik, politik in pomemben zagovornik zadružništva ter socialnega organiziranja kmetov in delavcev. Njegov pomen je v tem, da je skušal odgovoriti na revščino in socialne razlike tudi s konkretnimi oblikami gospodarskega povezovanja ljudi.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

Po Ali pa pripravljen Kris Rija in tole je ena izmed njegovih življenjskih zgodb. Leta 2017 se je med koncertom v Oxfordu zgrudil na odru, doživel je namreč možgansko kap. Že predtem je prestal več hudih zdravstvenih preizkušenj, a glasbi se nikakor ni želel odpovedati. Velja, da je bila njegova življenjska zgodba precej bolj temačna od njegovih največjih uspešnic. Tokrat z nami v skladbi Josephine, dobrih pet pa je še manjka do pol druge.

0: Kristrija in Josefin, ter dve še manjkata do pol druge. Mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl v Šmihelu pri Pliberku pomeni enega od kulturniških vrhuncev na avstrijskem Koroškem. Več čez dve minuti.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.

0: brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
1: Brez mojega narečja ni jezika.
0: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milena Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Kulturno-prosvetno društvo Šmihel v njihovem Šmihelu pri Pliberku že 26. leto zapored prireja odmevni mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Festival pomeni enega od kulturniških vrhuncev na avstrijskem Koroškem. Vodja lutkovne sekcije, ki sodeluje že od prvega festivala pred 26. leti in še prej, Kristina Trap-Jernej.
11: V bistvu je edini na Koroškem, in s tem pač hočemo približati tudi drugo zvrst kulture našim gledalcem, predvsem, ker se gre tudi za slovensko kulturo, kaj se ustvarja tudi na lutkovnem področju. Mislim, začelo se je s tem, ker ni bilo prireditev v slovenskem jeziku za otroke in so se ustvarile lutkovne skupine. Pomoč je prišla vedno iz Slovenije, kjer so pač profesionalni režiserji, teh pri nas ni. Kultura, kulturne otroške prireditve v slovenskem jeziku.
10: Tudi znotraj kulturno-prosvetnega društva Šmihel med različnimi dejavnostmi uspešno deluje lutkarska sekcija, ker, kot pravijo, lahko lutko na odru izpostaviš na dosti več načinov, kot lahko človeka, igralca. In kaj prinaša letošnji festival?
11: Smo zelo veseli, da so prišli s predstavo Cankar, ker je pač pri nas tudi Cankar ima velik pomen, ne? In je 150-letnica rojstva tega velikega pisatelja se praznuje letos. To je za nas že en vrhunec. To smo šli izven v Plibek, ker je pač večji odr in to ta predstava to zahtevala. Imamo v bistvu avstrijske in slovenske skupine povabljene.
10: Na festivalu Cikl Cakl letos sodeluje do 10 lutkovnih skupin. Naslednja predstava bo v torek, 13. oktobra v Farni dvorani v Šmihelu pri Pliberku za otroke ljudskih šol. Nastopilo bo Društvo lutkovnih ustvarjalcev iz Slovenije z igro Gozdovilimo. Nadaljujejo potem vsak dan do 18. oktobra, ko bo nastopil mini teater iz Ljubljane. Vmes bo dan za lutkovni kaleidoskop, ko se bo ob 100. obletnici lutku filmu odvijal filmski večer posebne vrste, in sicer dvojezično, slovensko in nemško.
12: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dosedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
13: Dankuchen Dravograd.
12: Vaš dom.
13: Vaš podpis.
4: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj.
9: Paket zima!
14: Prejmite zimske pneumatike le za 1 evro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Rock Set, Joyride. In dobrih 15 še manjka do 14. No, danes pa 76 let praznuje Robert Cool Bell, basist in soustanovitelj legendarne skupine Cool and the Gang. Skupino je v 60-ih ustanovil skupaj z bratom Ronaldom, svet pa je z njo dobil uspešnice, kot so Celebration, Get Down on It in Ladies Night, katero bomo tudi slišali, no Robert Bell pa je danes še zadnji živeči ustanovni član zasedbe Cool and the Gang.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
12: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju. Start teku pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec. Ob 11. uri pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še start teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9 in 14 uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, na Gmajno in pod gradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls. Stanovalci prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Vabljeni. Knjige nas povezujejo. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vas vabi na prijeten knjižni klepet ob kavici in predstavitev knjižnih novosti. V oktobru se boste lahko družili v torek 13. oktobra ob 10. uri v knjižnici Mislinja. Pridružite se odkrivanju novih zgodb, priporočil in prijetnemu druženju med ljubitelji knjig. Vabljeni.
13: Mali oglasi.
12: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši je gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051-600-509, torej 051-600-509.
13: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodje ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
3: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboji, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
2: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z 2 ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav. Referendumska vprašanja pa so očitno precej razburkala javnost, saj se volivci predčasnega glasovanja udeležujejo v velikem številu. V prvih 2 dneh je svoj glas oddalo že skoraj 50 tisoč ljudi, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. To je več kot v vseh 3 dneh predčasnega glasovanja na lanskih referendumih, čeprav je bila udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah še nekoliko višja. Danes je sicer še zadnja priložnost za predčasno glasovanje, volišča bodo odprta do 7 zvečer.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamav na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
6: Ob 14. po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale, temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
6: 4.14, pred nami torej ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo. Osebje doma na Uršli gori pa sporoča, da prehajajo na zimski delovni čas. Čez nekaj minut preverimo, kaj to pomeni.

Amareja, le ob tebi 11. je čez 14. Planinske koče so nad vse priljubljene postojanke ljubiteljev hribov in planin in bi si seveda želeli, da bi bile odprte, kar ves čas vendar ni tako. Osebje doma na Uršlji gori sporoča, da prehajajo na zimski delovni čas, koča bo odprta od petka do nedelje ter praznike. In dodajajo, gora vas kljub temu vabi v svoj objem, vse poti razen čez skozi hrbet so odprte tudi preko tedna. In če ste na poti v hribe ali planine, naj bo varno.

Taylor Swift, Blank Space in 8 jih še manjka do pol tretje. Če vas vprašam, ima 3 srca, 8 lok, modro kri in izjemno inteligenco. Kaj menite, kdo je to? Hobotnica, seveda, danes imajo svoj dan, torej 8. oktobra je svetovni dan hobotnic. Te nenavadne prebivalke Muri imajo približno 2/3 nevronov v lovkah, zato lahko te delujejo precej samostojno. Hobotnice rešujejo uganke, odpirajo zaprte posode, uporabljajo preprosta urodja in se z neverjetno spretnostjo prilagajajo okolju. Z barvo in teksturo kože se v trenutku zlijajo z okolico, skozi zelo ozke odprtine pa se izmuznejo, ker nimajo okostja. Ja, narava jim ni dala hrbtenice, jim je dala pa izjemno veliko iznajdljivosti. Martin Krpa nadaljujejo proti pol tretji. Še je čas. Lesk v očih za

0: Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 8. oktobra 2026 tudi najstarejša originalna knjiga na razstavi v Celovcu, slovenska pisna beseda na Koroškem iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne je Dalmatinov prevod Biblije iz Trubarjevega 16. stoletja. V Šmihelu pri Pliberku pa se odvija lutkovni festival Cikl Cakl. Podrobnosti čez dobri dve minuti.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis, izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
5: Matera.si.
8: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste!
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Breznu?
9: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
16: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
19: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Slovenjgraški dijaki in kmetice Mežiške in Mislinjske doline so koroške župane učile kuhanja koroške košte. Na Trgu Svobode že postavljajo razstavo sezonskega sadja. V Dravogradu osebam v stiski nudijo brezplačno psihološko pomoč. Slovenjgraški mestni svet je potrdil sodelovanje v načrtovanem regijskem zavetišču za zapuščene živali. V Slovenjgradcu še zmeraj omamno diši po domači košti. V okviru projekta sodelovanja spodbujanje kratkih dobavnih verig Koroška košta, ki ga izvajata Las Mislinjske in Dravske doline in Las Mežiške doline skupaj s partnerji, se v prostorih šolske kuhinje slovenjgraških srednjih šol odvija izkustvena delavnica Županova Ižina, namenjena ohranjanju in prenosu znanja o pripravi tradicionalnih koroških jedi. Sodeluje Koroški pokrajinski muzej s svojim projektom Koroška košta in z v register slovenske nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo upisanim koroškim rženim kruhom. Tokrat je izjemen ali pa častitljivi sodelavec pri dogodku. Srednja šola Sloven Gradec in Muta se hkrati obeležuje okroglih 50 let izobraževanja gostinskih programov na njihovi šoli. Ravnatelj Bernard Kresnik.
20: Odlična priložnost, glede na to, da so se v Slovengrad razpisali leta 1976 prvi gostinski programi in dolgo brado, tradicija 50 let smo poskušali obeležiti tudi z tem izjemnim projektom v sodelovanju z LASM, ampak bom rekel, te zadeve imajo že veliko daljšo brado, kajti Koroška košta je strokovno nastala že pred leti.
19: S pomočjo mentorjev, dijakov in kmetic iz društev Mislinske in Mežiške doline se je v kuhanju preizkušalo 9 županov in podžupanov. Kaj so pripravljali, pove predsednica društva kmetic Mislinske doline Jožica Jeromel Pogačeva.
21: Naše društvo kmetic Mislinske doline je udeležen v projektu Koroška košta. To je naša četrta izkustvena delavnica. Smo pa zelo ponosni, da smo danes gostile župane. Kuhale pa smo danes. Prvo je bil pozdrav iz kuhne. Pripravljali so vse župani. Mi smo bile danes mentorce, lahko rečem, šefice njihove. Pozdrav iz kuhne je bila skuta na rženem kruhu z koščkom salame. Pa so delali kurjo obaro. Lahko pa tudi rečem, da so bile skoraj čisto vse sestavine domače, z mesom, zelenjavo. Skoraj vse je bilo z naših vrtov. Pripravljali so tudi ajdove žgance. Ajdove žgance so pražili na prav stari koroški način, pa za slaščico so pa delali kočove nudle, pa nudle z skutinim nadevom.
22: Sem Nace Rek, prihajam iz Slovengradca, obiskujem gostinski program smer kuhanje, GT1 program. Danes smo pripravljali koroško košto, jaz sem osebno pripravil kočove nudle z županom Vuzenice. Meni je bilo ful fajn, da je pač neka nova izkušnja, da so se lahko tudi oni naučili kuhati pa nam pomagati. Kočevi nudli so rezančevo testo, pol pa nadev iz suhih hrušk. Mi smo dali pol še skuto pa riž zravno. Posebno se nisem kaj naučil, ker sem jih že prej delo. Je bilo pa fajn videti, kako se drugi učijo, pa drugi sošolci tudi.
19: Kaj pa natakar?
23: Samo že smrčnik, pa kajem iz Mežice. Osebno mi je bilo najbolj fajn všeč opazovati, kako so se v bistvu zajebavali z pogrinki pa vse. Težko ne, sam malo smo se nasmejali.
19: In kaj je tudi naš nacionalni ponos? Slovenska pisna beseda na Koroškem je naslov nove dokumentarne razstave in tudi kataloga, ki so jo pripravile knjižničarke Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne v okviru aktivnosti za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih in v sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Gre za slovensko pisno besedo iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice na Ravnah, ki so jo predstavili na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Vodja domoznanskega oddelka v Koroške osrednje knjižnice na Ravnah Simona Šuler-Pandev, avtorica razstave in kataloga.
24: Kot vemo, slovenski jezik na Koroškem že stoletja priča v izjemni kulturni moči, trdoživosti in narodni identiteti prebivalcev tega prostora. In ravno ta razstava in katalog odpirata vrata v bogate trezorje Koroške osrednje knjižnice, razkriva pot slovenske pisane besede od dragocenih protestantskih tiskov in uradnih zapisov do unikatnih rokopisov, ki so v kmečkih domovih ustrajno ohranjali zavedanje o slovenstvu kot nekem temeljnem stebru koroške kulturne krajine na obeh stranih meje.
19: Kljub zgodovinskim pritiskom so Slovenci ohranjali svojo kulturno bit in tako se je rodilo koroško bukovništvo samoniklih ustvarjalcev. Med preprostimi ljudmi pa se je s tem krepila zavest pripadnosti, ponosa in kulturne povezanosti vseh Slovencev.
24: Med zakladi knjižnice posebno izstopajo originalna Dalmatinova Biblija iz 1584. leta, nacionalno pomembni črnjanski rokopis 1633. ki je zaradi svoje izjemne pričevalne vrednosti vpisan na nacionalno listo UNESCO spomin sveta, ter bogata zapuščina dr. Franca Kotnika s številnimi rokopisi od Drabosnjaka, Antikrista življenje, Kolomonovega žegna in še mnogimi drugimi.
19: Koroška osrednja knjižnica s hrambo teh nacionalnih zakladov pod ustreznimi pogoji pomaga utrjevati med Korošci zavest o skupnem kulturnem prostoru. Selimo se v Dravograd, kjer so v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri odprli podporni točki za mlade in starejše, ki osebam v stiski nudijo brezplačen pogovor s priznanimi psihologi. Več Bratko Zavrnik.
0: Duševne stiske so del vsak dana vse večjega števila ljudi, ali redki zberejo pogum, da poiščejo pomoč. Brezplačni podporni točki sta od konca septembra na voljo v Dravogradu, pravi svetovalka za mladinske dejavnosti Aleksandra Gantar.
2: Podporna točka za mladostnike deluje v Mladinskem centru Dravograd, podporna točka za starejše pa v prostorih Društva upokojencev Dravograd.
0: Namen je osebam v stiski približati pomoč in jim omogočiti varen prostor za pogovor.
2: Želimo, da bi se o duševnem zdravju in duševnih stiskah pogovarjali bolj odprto in brez predsodkov. Vabljeni so vsi iz teh ciljnih skupin, ki se srečujejo z duševno in čustveno stisko, imajo vprašanja ali pa preprosto potrebujejo nekoga, ki bi jim prisluhnil. Obiskovalci lahko dobijo pogovor, informacije, strokovno svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih oblik podpore.
0: Na voljo so tudi brezplačni letaki, priročniki in literatura o duševnem zdravju, počutju, odnosih, soočanju s stiskami in drugih pomembnih temah. Svetovanje pa nudita priznana psihologa.
2: Svetovanje za mladostnike izvajamo z gospo magistro Katjo Markoč. Poteka vsako prvo sredo v mesecu od 16. do 18. ure. Svetovanje za starejše pa poteka z dr. Petrom Praperjem in poteka vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure.
0: Pred obiskom prosijo za prijavo, kontaktne podatke nudijo v Mladinskem centru in Društvu upokojencev Dravograd. Po dogovoru je mogoč tudi drug termin. Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri je sicer namenjen širokemu naboru brezplačnih dejavnosti z področja duševnega zdravja. Sofinancira ga Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa projektni partneri Zdravstveni dom Dravograd, Javni zavod Dravid, Društvo upokojencev Dravograd, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, psihologinja doktorica Lucija Čevnik in Društvo varno aktivnih poti.
19: Zgodba o ustanovitvi novega regijskega zavetišča za živali na Koroškem se je začela odvijati. Poleg mestnih svetnikov Slovenj Gradca je projekt podprl tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pri mestni občini. Njegovi člani so si bili enotni, da Koroška zavetišče za zapuščene živali nujno potrebuje. Investicijo pa so ocenili kot zelo pomembno. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 1,18 milijona evrov, med drugim je tudi zato mestna občina Slovenj Gradec zvišala svoj proračun za leto 2027. Projekt zavetišča povezuje 11 koroških občin. Novi objekt je predviden na območju občine Radlje ob Dravi. Aktivnosti priprave koordinira Regionalna razvojna agencija za Koroško, direktor Uroš Rozman.
3: Skrb za zapuščene živali v bistvu predstavlja zakonsko obvezo občin. In glede na to, da v regiji nimamo v bistvu urejene skrbi za zapuščene živali, se občine veliko krat poslužujejo z zavetišči v drugih delih Slovenije, kar pa predstavlja veliki ziv. Ta zavetišča so veliko krat zasedena ali pa predstavljajo dodatni strošek občinam, saj gre za prevoze zapuščenih živali tudi do Kopra, Ljubljane.
19: Zavetišče je namenjeno zapuščenim psom in mačkam, v manjšem delu tudi drugim živalim.
3: Na Koroškem imamo več kot 8 tisoč registriranih psov in ocenjamo, da je nekje tudi 10 tisoč mačk. V takem primeru bi seveda v Koroški regiji potrebovali nekje med 15 in 20 boksov za pse in okrog 35 do 40 boksov za mačke. V takšni obliki se predvideva tudi kapaciteta novega zavetišča. Ocenjujemo, da potrebujemo zavetišče velikosti okrog 500 kvadratnih metrov notranjih površin, dodatno še nekje dobrih 300 kvadratnih metrov zunanjih površin, predvsem za razteg psov, ki seveda ne morejo biti konstantno v kletkah. Kletke bi bile tako zunanje kot notranje, tako da bodo v bistvu primerne za vse vremenske razmere. Ob tem pa seveda zavetišče potrebuje še tudi prostore za prihod strank, to pomeni parkirišče, ter seveda tudi prostore za veterino.
19: Če bodo projekt potrdili vsi koroški občinski sveti, bo to podlaga za nadaljne aktivnosti RRA in bi načrtovano zavetišče za zapuščene živali lahko začelo z delovanjem v letu 2030. Sledi prispevek Karin Potočnik o tem, kako med drugim v Slovenjgradcu širijo znanje o starih sortah, kajti popoldne bodo odprli 17. razstavo sadja.
4: Sadjarsko društvo Mislinjske doline Lesnika organizira že 17. strokovno razstavo in sicer jih lahko od 17. ure obiščete na Trgu Svobode. Razstava bo odprta tudi v petek in soboto med 8. in 17. ter v nedeljo dopoldne. Strokovna sodelavka društva Maruša Valkan.
5: Letošnja rdeča nit razstave sadja je to, kar nam narava da, smo dolžni tudi ohraniti. Večgeneracijsko ohranjanje naše dediščine, tega bogatstva.
4: Letos so si zamislili poseben degustacijski izziv s palačinkami.
5: Vsak dan pa ste povabljeni tudi na degustacijski utrinek, kjer ogani, s katero marmelado je namazana tvoja palačinka.
4: Kot pravi Maruša Valkan, je letošnja letina sadja na Koroškem ena rekordnih, vsaj kar se tiče jabolk, pa tudi češenj in breskov.
5: Na tej razstavi imamo predstavljenih preko 120 različnih sort, starih sort sadja, kar je tudi odraz odlične, obilne, rekordne letine sadja v letošnjem letu, za kar pa s to razstavo izražamo tudi hvaležnost naravi. Pridite in se z nami razveselite sadov jeseni.
19: Pa še referendumska tema z novinarko Matejo Kotnik.
6: Začnimo pri glasovanju na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo edino neposredno vplivalo na spremembo zakonodaje. Dušan Stojanovič, Gibanje Svoboda.
7: Mi parlamentarnim preiskavam ne nasprotujemo, ravno nasprotno. Parlament mora imeti učinkovito možnost, ugotavljanja politične odgovornosti nosilcev javne funkcije, ampak parlamentarna preiskava vedno zajame tudi še koga zraven.
8: Parlamentarna preiskava nikakor ne bo preiskovala slehernika, kot se navaja, ampak bo preiskovala najvišje predstavnike oblasti in funkcionarje, torej politike in njihovo morebitno odgovornost. Menimo, da je čas, da se obdobje nedotakljivih v Sloveniji dokončno.
6: Poleg zakonodajnega bodo v nedeljo še trije posvetovalni referendumi. O ukinitvi RTV prispevka, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pa bodo referendumi tudi prvi večji politični preizkus razmerja moči med vladno koalicijo in opozicijo, poslanec Robert Potnik.
8: Seveda vsak rezultat bo mogoče razumeti kot neko oceno vsakega posameznika, ali vlade, ali opozicije, jaz sam menim, da to ne sme vplivati. Prav je, da ljudje imajo možnost soodločanja pri sobivanju v Republiki Sloveniji in tako smo tudi mi zastavili te vse štiri. Zato pozivam seveda vse, da se referenduma odeležijo.
6: Poslanec Dušan Stojanovič.
7: Jaz mislim, da bodo rezultati gotovo imeli tudi neko politično sporočilo, absolutno. Je pa res, da je ta osrednji referendum, ki smo ga vložili, pravzaprav, ki so ga vložili civilna družba, je pravzaprav tudi neko odziv civilne družbe na dogajanje v trenutni koaliciji.
6: Daljši pogovor s poslancema je poslušalcem na voljo v oddaji V žarišču.
19: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez slabo uro.
25: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: Trenutno po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23, tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno razjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
12: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
13: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju. Start tekov pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec. Ob 11. uri pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še start teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in Podgradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Vabljeni!

0: Hit the road, Jack in Ray Charles nas je pospremil do 15. Pripravljen pa Chesney Hawkes skladbo The One and Only, pod katero se je podpisal Nick Kershaw, velika pop zvezda 80-ih. Ja, in zanimivo, Kershaw uspeh pesmi sprva sploh ni verjel. Leta 1991 pa je kar 5 tednov kraljevala na vrhu britanske lestvice.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V Tihem oceanu se medtem krepi vremenski pojav El Niño, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih. Gre za nenavadno segrevanje morske gladine, ki lahko precej premeša vreme po svetu. Kot opozarja Svetovna meteorološka organizacija, bi lahko nekaterim območjem prinesel hudo sušo, drugim pa obilne padavine in poplave. Posledice bi lahko občutilo tudi svetovno kmetijstvo, saj so med ogroženimi območji pomembne pridelovalne regije. El Niño naj bi vrhunec dosegel decembra, ustrajal pa vse do februarja prihodnje leto. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober. Knjige so očitno res hrana za dušo, ampak nekateri so to vzeli malo preveč dobesedno.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in temperaturami do 23. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Nemamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 15. Koroška bo ta konec tedna nadvse živahna, od literarnih srečanj in koncertne glasbe do lutkovnih predstav in domačih kulinaričnih tradicij, pa obiska diplomatskega zbora, tako da nekaj prihajajočih dogodkov razkrijemo v nadaljevanju. Dobrodošli v naši družbi.

Česni Hawks, The One and Only, 9 je čez 15, to naš prometni telefon je zazvonil. Kontrolo hitrosti ste opazili na relaciji Dravograd-Radlje, na karavaningu, na avtobusni postaji, torej kontrola hitrosti trenutno tudi na relaciji Dravograd-Radlje, na karavaningu, na avtobusni postaji. Varno pa seveda želimo na vseh vaših poteh in hvala, da nas obveščate na 0417277272.

15 jih je čez 15, Koroška bo danes in jutri, oziroma ta konec tedna, živahna. Od literarnih srečanj in koncertne glasbe do lutkovnih predstav in domačih kulinaričnih tradicij, posebna pozornost pa bo jutri seveda usmerjena v Mežico, kjer bo minister Tone Kajzer gostil diplomatski zbor. Naša regija bo tako jutri stopila tudi na mednarodni diplomatski zemljevid, seveda bomo spremljali. Danes pa vabi Koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika, kamor ob 18. uri prihaja Violeta Tomič z autobiografskim prvencem Uboga imamo in ne pozabi očeta, v kateri se Violeta Tomič vrača v lastno otroštvo, zapletene družinske odnose, travme in zlorabe ter govori o poti do samospoznanja in notranje svobode. Vstop je prosto.

0: Eros Ramazzotti, adesso tu. Eros je s to pesmijo leta 1986 zmagal na slovitem festivalu San Remo in to v glavni kategoriji pri komaj 22 letih. Pesem govori o fantu iz skromnega okolja, ki kljub težkemu odraščanju najde upanje. In prav Eros je odraščal v skromni rimski četrti Cinčeta. Zato ima pesem tudi močan autobiografski pridih. Štiri še manjkajo, do pol četrte ste v ritmu Koroške in dobrodošli ste.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brandon. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand,

0: Slovenjgraški dijaki in kmetice Mežiške in Mislinjske doline so dopoldne koroške župane učile kuhanja koroške košte, kaj so kuhali in kako so se izkazali. Čez dobri dve minuti.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
5: Brez mojega narečja ni jezika.
4: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
6: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
7: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
6: Te pa grem.
8: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
10: Slovenjgradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenjgradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenjgradec. Se vidimo!
11: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. Strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Ajda Prislan. V okviru projekta sodelovanja spodbujanje kratkih dobavnih verig Koroška košta, ki ga izvajata Las Mislinjske in Dravske doline in Las Mežiške doline skupaj s partnerji, se v prostorih šolske kuhinje slovenjgraških srednjih šol odvija izkustvena delavnica Županova Ižina, namenjena ohranjanju in prenosu znanja o pripravi tradicionalnih koroških jedi. Sodeluje Koroški pokrajinski muzej s svojim projektom Koroška košta in z v register slovenske nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo upisanim koroškim rženim kruhom. Tokrat je izjemen ali pa častitljivi sodelavec pri dogodku Srednja šola Slovenjgradec in Muta se hkrati obeležuje okroglih 50 let izobraževanja gostinskih programov na njihovi šoli. Ravnatelj Bernard Kresnik.
17: Odlična priložnost, glede na to, da so se v Slovenjgradec, kajti Koroška košta je strokovno nastala že pred leti.
16: S pomočjo mentorjev, dijakov in kmetic iz društev Mislinjske in Mežiške doline se je v kuhanju preizkušalo 9 županov in podžupanov. Kaj so pripravljali, pove predsednica društva kmetic Mislinjske doline Jožica Jeromel Pogačeva.
18: Naše društvo, društvo kmetic Mislinjske doline je udeležen v projektu Koroška košta. To je naša četrta izkustvena delavnica. Smo pa zelo ponosni, da smo danes gostili župane. Kuhali smo, prvo je bil pozdrav iz kuhne, pripravljali so vse župani, mi smo bile danes mentorce, lahko rečem, šefice njihove. Pozdrav iz kuhne je bila skuta na rženem kruhu z koščkom salame, posodelali kurjo obaro, lahko pa tudi rečem, da so bile skoraj čisto vse sestavine domače, z mesom, zelenjavo, skoraj vse je bilo z naših vrtov. Pripravljali so tudi ajdove žgance. Ajdove žgance so pražili na prav stari koroški način. Pa za slaščico so pa delali kočove nudle, pa nudle z skutinim nadevom.
15: Sem Nace Rek, prihajam iz Slovenjgradca, obiskujem gostinski program, smer kuhanje, GTN program. Danes smo pripravljali koroško košto. Jaz sem osebno pripravil kočeve nudle z županom Vuzenice. Meni je bilo ful fajn, da je pač neka nova izkušnja, da so se lahko tudi oni naučili kuhati, pa nam pomagati. Kočevi nudli so rezančevo testo, pol pa nadev iz suhih hrušk. Mi smo dali pol še skuto pa riž zravno. Osebno se nisem kaj naučil, ker sem jih že prej delo. Je bilo pa fajn videti, kako se drugi učijo, pa drugi sošolci tudi.
19: Kaj pa natakar?
20: Samo že smrčnih, pa kajem iz Mežice. Osebno mi je bilo ne bilo fajn všeč opazovati, kako so se v bistvu zajebavali z pogrinki pa vse. Malo smo se nasmejali.
0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno razjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili na relaciji Dravograd-Radlje na karavaningu na avtobusni postaji, pa varno na vseh vaših poteh in hvala, da nas obveščate na 041 727 727.

20 še manjka do 16 in ponovno se selimo na ceste. Poslušalec poroča, da je med Žerjavom in Mežico oviran promet. Zaradi prometne nesreče policija in reševalno vozilo je na kraju, previdno in varno. Torej med Žerjavom in Mežico je oviran promet zaradi prometne nesreče, varno pa seveda na vseh vaših poteh. In hvala, da nas obveščate na 041 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Če ste na poti in če ste preslišali, zaprta je cesta med Žerjavom in Mežico zaradi prometne nesreče. Torej cesta med Žerjavom in Mežico je trenutno zaradi prometne nesreče zaprta. Previdno in varno pa na vseh vaših poteh.

0: Če ste na poti proti Črni in če ste preslišali, med Žerjavom in Mežico je cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727 in hvala, da nas obveščate, pa srečno in varno na poti.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
3: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
4: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
7: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengrad, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v petek 9. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Sveti Duh Kos Jamnik med 8. in 13. Privelje center PSRO Stare sledi med 8. in 14. ter Podgorje Sredme med 12. in 15. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Bovški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: V Koroški okoli 20 stopinj, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno razjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Med Mežico in Žerjavom je cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Kolikokrat ste danes že pogledali na telefon, skozi okno ali obraz nekega človeka? O tem skoraj ne razmišljamo, dokler vid deluje. Svetovni dan vida je danes, več uri, ki je pred nami. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.

Kvatro, pirci in heli, 12 čez 16. Skok ponovno na naše ceste. Med Žerjavom in Mežico je cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Srečno in varno na poti. In glejmo na cesto, medtem ko vozimo, ne na telefon. In ne pozabimo, kako pomembne so naše oči in vid. Koliko krat ste danes že pogledali na telefon, skozi okno ali v obraz nekega človeka? O tem skoraj ne razmišljamo, dokler seveda vid deluje. Danes obeležujemo svetovni dan vida, ob njem pa podatek, ki da misliti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima po svetu vsaj 2,2 milijardi ljudi okvaro vida na blizu ali daleč. Pri najmanj milijardi pa bi težavo lahko preprečili ali pa še ni bila ustrezno obravnavana. In zanimivo, slabšanje vida včasih sploh ne opazimo takoj. Možgani se prilagodijo, telefon držimo malo dlje, povečamo črke. Po noči nas začnejo motiti luči in si rečemo, ah, ta leta. Pa veliko krat ne gre samo za leta. In še napotek za vse, ki veliko gledamo v zaslone, odmaknimo pogled in poglejmo v daljavo, v naravo in uživajmo. Trinajstih je čez 16, kot že rečeno, previdno na vseh vaših poteh in če ste preslišali, med Žerjavom in Mežico je cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Varno vam želimo do vseh vaših ciljev, Koroški radio je z vami, nadaljuje pa proti pol peti Bonnie Tyler.

Heartbreaker, Dionne Warwick in 9 še manjka do pol pete. Danes je torej svetovni dan vida. Ste vedeli, da smo vsak dan več tisočkrat za delček sekunde pravzaprav brez slike, pa tega sploh ne opazimo. Človek v povprečju pomežikne približno 15 do 20 krat na minuto, kar lahko nanese do 28.800 pomežikov na dan. Ko pomežiknemo v oko, za kratki čas praktično ne prihaja uporabna slika, to da nam se svet ne zdi, kot da bi ves čas utripal. Zato poskrbijo seveda naši možgani, kdo pa drug. Med mežikanjem se obdelava vidnih informacij namreč spremeni oziroma začasno zaure. Možgani pa pomagajo ohraniti občutek neprekinjenega sveta. Raziskave kažejo celo, da mežikanje ni samo brisalec za oči, kot rečemo, ampak sodeluje pri samem procesiranju vidnih informacij. Torej, oči gledajo, ampak tisto, kar doživljamo kot sliko, v resnici ustvarjajo možgani. Povedano krajše, mi pomežiknemo, možgani pa bodo poskrbeli, da ne bomo ničesar zamudili.

0: 4 še manjkajo do pol pete. Najstarejša originalna knjiga na razstavi v Celovcu, slovenska pisna beseda na Koroškem, iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne, je Dalmatinov prevod Biblije iz Trubarjevega 16. stoletja. Ostalo izveste ob pol peti, zatem pripravljeni In Excess in Beautiful Girl.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Buzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedežev dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo popovdne vam želim. Ajda Prislan. Slovenska pisna beseda na Koroškem je naslov nove dokumentarne razstave in tudi kataloga, ki so jo pripravile knjižničarke Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne v okviru aktivnosti za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih in v sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Gre za slovensko pisno besedo iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice na Ravnah, ki so jo predstavili na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Vodja domoznanskega oddelka v Koroške osrednje knjižnice na Ravnah Simona Šuler-Pandev, avtorica razstave in kataloga.
5: Kot vemo, slovenski jezik na Koroškem že stoletja priča o izjemni kulturni moči ter doživosti in narodni identiteti prebivalcev tega prostora. In ravno ta razstava in katalog odpirata vrata v bogate trezorje Koroške osrednje knjižnice, razkriva pot slovenske pisane besede od dragocenih protestantskih tiskov in uradnih zapisov do unikatnih rokopisov, ki so v kmečkih domovih ustrajno ohranjali zavedanje o slovenstvu kot nekem temeljnem stebru koroške kulturne krajine na obeh stranih meje.
14: Kljub zgodovinskim pritiskom so Slovenci ohranjali svojo kulturno bit in tako se je rodilo koroško bukovništvo samoniklih ustvarjalcev. Med preprostimi ljudmi pa se je s tem krepila zavest pripadnosti, ponosa in kulturne povezanosti vseh Slovencev.
5: Med zakladi knjižnice posebno izstopajo originalna Dalmatinova Biblija iz 1584. leta, nacionalno pomembni črnjanski rokopis 1633, ki je zaradi svoje izjemne pričevalne vrednosti vpisan na nacionalno listo UNESCO spomin sveta, ter bogata zapuščina dr. Franca Kotnika s številnimi rokopisi od Drabosnjaka, Antikrista življenje, Kolomonovega žegna in še mnogimi drugimi.
14: Koroška osrednja knjižnica s hrambo teh nacionalnih zakladov pod ustreznimi pogoji pomaga utrjevati med Korošci zavest o skupnem kulturnem prostoru.
4: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
6: Dankehem Dravograd.
4: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
0: Zvečer bo po večini oblačno, krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
4: Paket zima!
6: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Med Mežico in Žerjavom je cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727. Posrečno in varno na poti.

Eagles, Tequila, Sunrise, 20 pa je še manjka do 17. V četrtkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija. Danes pogosto pogledujemo na naše ceste. Med Mežico in Žerjavom je cesta zaradi prometne nesreče še vedno zaprta in po zanesljivih informacijah bo zapora trajala še nekaj časa. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno, varno in previdno na vseh vaših poteh. Lambada nadaljuje s Kaomo.

15 še manjka do 5. popoldanske, no Magnifico pa tudi letos konec leta ne bo razočaral svojih oboževalcev. Pripravlja namreč ne tokrat neobičajni koncert, ampak velik glasbeni spektakel v obliki muzikala. Magnifico Superstar bo v Stožicah združil glasbo, ples, gledališče, humor in romantiko. Vse skupaj pa bo zavito v nekoliko drugačno magnifikovsko božično zgodbo s srečnim koncem. Spektakel bo trajal približno 2 uri, posebno vlogo pa bodo dobili tudi člani njegovega benda. Magnifico obljublja veliko odrsko produkcijo in pravi, da bi lahko šlo celo za največji muzikal, kar so jih doslej pripravili v Sloveniji.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
15: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
16: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
17: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
18: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v petek 9. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Sveti Duh Kos Jamnik med 8. in 13. uro, Prevalje center PSRO Stare sledi med 8. in 14. ter Podgorje Sredme med 12. in 15. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: espresso macchiato. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje z zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Otok Zavadovski, blizu Antarktike, pa je izgubil naziv največje kolonije pingvinov na svetu. Britanski raziskovalci so pri tamkajšnjih pingvinih med letoma 2011 in 2025 ugotovili 63-odstotni upad zasedenih gnezd. Razlog povezujejo s segrevanjem morja. Drobni reakciji, s katerimi se ti pingvini hranijo, se selijo v hladnejše vode. Ptice pa jim zaradi neprimernih razmer za gnezdenje težko sledijo.
3: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
4: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
5: Zvečer bo povečini oblačno, krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo jutri proti jutru spet ukrepile in zajele večji del Slovenije. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera povečini ponehale, temperature jutri od 12 do 16 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
4: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Med Mežico in Žerjavom je cesta zaradi prometne nesreče zaprta. Hvala, da nas obveščate na 0417-727. 727 pa srečno in varno na poti.

0: prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču. V nedeljo bo super referendumski dan. Volivci bodo odločali na štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih. O referendumskih vprašanjih se bomo pogovarjali s koroškima poslancema Dušanom Stojanovičem iz stranke Gibanje Svoboda in poslancem Robertom Potnikom iz stranke Demokrati. Lepo pozdravljena oba v oddaji.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Kot vemo, koalicija Skupaj z resnico poziva volivce, naj na vseh štirih referendumih glasujejo za. Opozicija in pobudniki zakonodajnega referenduma pa štirikrat proti. Predlagam, da soočimo argumente obeh strani pri vsakem referendumskem vprašanju posebej. Začnimo pri zakonodajnem referendumu, na katerem bodo volivci odločali, ali naj v veljavo stopi zakon, ki ga je državni zbor že sprejel. Poslanec Dušan Stojanovič, v vaši stranki pravite, da je zakon škodljiv in celo nevaren. Zakaj tako mislite?
2: Ja, najprej lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija. Želim en prijeten lep dan. Najprej bi želel samo nekaj popraviti ali pa mogoče dopolniti. Torej, ni naša stranka tista, ki je sprožila ta referendum in prva opozorila, da je zakon lahko nevaren za človekove pravice ali pa za spoštovanje slednjih. Na to je opozorila civilna družba in tudi zbrala preko 40, se pravi 44, skoraj 45 tisoč podpisov volivk in volivcev. Opozicijske stranke pa smo se tej civilno družbeni pobudi pridružile in seveda tudi podprle. Nismo pa, kot rečeno, mi tisti, ki smo ta referendum vložili. In sicer je to pomembno zaradi očitka, ki ga zdaj ves čas poslušamo od opozicije, da zakonu nasprotujemo zato, ker nočemo parlamentarnih preiskav ali ker se nasprotujemo boju proti korupciji ali pa preiskavi, seveda absolutno ne. Mi parlamentarnim preiskavam ne nasprotujemo, ravno nasprotno. Parlament mora imeti učinkovito možnost, rekel, ugotavljanja politične odgovornosti nosi v javne funkcije, ampak parlamentarna preiskava vedno zajame tudi še koga zraven. In tam ravno v tem grmu, bi rekel, človek tiči zajec. Ko se preiskuje politike, se v preiskavo neizogibno ujame tudi kdo, ki ni politik. Če ne drugače, to določa poslovnik preiskovalne komisije in tisti ljudje, ki so in z njimi povezane osebe, se to običajno deklarira enostavno po tem zakonu, ki ga je opozicija vložila, koalicija vložila in sprejela, nimajo absolutno nobenega pravnega varstva več. In očitki, da so naše preiskovalne komisije, ki so potekale v prejšnjem sklicu, pa seveda tudi vse preiskovalne komisije, ki so potekale v preteklih sklicih, ravno to pravno varstvo, da ga ni bilo ali pa da so potekale morda nekorektno, zato me zelo čudi pravzaprav sprejetje zakona, ki vrača popolnoma enake mehanizme in izpeljavo preiskovalnih komisij nazaj, kar smo mi leta 2025 s prijetjem teh varovalk pravzaprav onemogočili ali pa vsej dali ljudem možnost pravnega varstva. Očitek, da je ustavno sodišče razveljavilo naš zakon oziroma našo novelo, seveda ne drži, razveljavilo je samo tisti del, v katerem se ustavno sodišče opredeli do tega, da ne more odločati o začetku izvedbe parlamentarne preiskave, ker zaradi dolgotrajnosti postopkov na ustavnem sodišču pač ne more zadrževati začetka neke preiskovalne preiskave. Vse ostalo, torej pravno varstvo, ki smo ga mi v zakon vnesli, pa ostaja. No in zaradi vsega tega je prav, da se jasno in glasno pove, mi ne nasprotujemo preiskovalnim komisijam, nasprotujemo pa temu, da bi njihova neka, rekel, moč postala pač nesorazmerna s pravnim varstvom posameznika. Danes vodi komisijo ena politična večina, jutri jo bo druga, jaz ne vem, če so zdajšnji kolegi iz koalicije pripravljeni s popolnoma enakimi pooblastili predati nam, ko bomo mogoče naslednjem mandatu ali pa kdaj koalicija, nam možnosti, da vršimo take preiskovalne komisije.
1: Poslanec Robert Potnik, ali menite, da so nekateri vplivni posamezniki in politiki, da so se doslej res izogibali parlamentarnemu nadzoru in ugotavljanju politične odgovornosti?
3: Menim, da ja. Problem prejšnjega zakona je seveda bil, da je bil zakon narejen tako, da je omogočal delo parlamentarnih preiskav, saj je preveč razširen nabor inštitucij, na katere se lahko preiskovalec obrne, da bi odganjali oziroma blokirali seveda potek te preiskave. Mi smo seveda zato, da se preiskuje do zdaj zaščitenih, nedotakljivih več pa ne sme biti. Ko bo znan zakonodajni okvir, torej ko bomo vedeli, kako so se na referendumu odločili državljani, bomo demokrati Anžeta Logarja podprli vse parlamentarne preiskave. Menimo namreč, da morajo veljati za vsa enaka pravila. Ne pa, da se ene preiskujejo po enih pravilih, druge pa po drugih. Tukaj moram izpostaviti tudi, da ne gre za politično policijo, kot se tudi v javnosti večkrat to vrti. Gre za preiskavo politične odgovornosti najvišjih predstavnikov oblasti in funkcionarjev, ko gre za porabo javnega denarja. Ljudje morajo izvedeti, da se njihov denar porablja transparentno, odgovorno in smiselno in zato moramo ob sumih poiskati ali odgovoriti torej nosilci javnih funkcij odgovorno upravljati svoje delo. Parlamentarne preiskave nikakor ne bo preiskovala slehernika, kot se navaja, ampak bo preiskovala najvišje predstavnike oblasti in funkcionarje, torej politike in njihovo morebitno odgovornost. Menimo, da je čas, da se obdobje nedotakljivih v Sloveniji dokončno konča.

0: žarišču pred nedeljskim referendumom nadaljujemo pogovor s poslancema Dušanom Stojanovičem iz Gibanja Svoboda in Robertom Potnikom iz Demokratov. Poleg zakonodajnega referenduma, ki smo ga že omenili, bodo v nedeljo še trije posvetovalni. Razlika med njima je, da mora vlada pri zakonodajnem upoštevati odločitev volivcev, pri posvetovalnem pa seveda ne. Pa poglejmo vsebino prvega posvetovalnega referenduma. Vprašanje se bo glasilo: ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenija? Gospod Potnik, ali ukinitev RTV prispevka pomeni tudi ukinitev RTV Slovenija?
1: Ne, nikakor ne. Nismo za ukinitev javne televizije, temveč spreminjamo način financiranja. Javna RTV ne se financira iz državnega proračuna. Namesto da jo financirajo ljudje iz lastnega žepa. 14 evrov na mesec RTV prispevka plača vsak, tudi če programa javne televizije ne spremlja. Menimo, da je pravično, veste, ljudje se lahko odločijo celo, ali bodo kupili avtocestno vineto. Če ne želijo kupiti, se še vedno lahko vozijo po lokalnih cestah. Zato mora RTV prispevek mora plačati čisto vsi in veliko jih je, predvsem mladih, ki televizije pa seveda sploh več ne gledajo.
0: Gospod Stojanovič, kako bi po vašem odvisnost RTV Slovenija od državnega proračuna vplivala na medijsko poročanje?
2: Ja, jaz mislim, da je legitimno vprašanje o gledanosti televizije. Kdo gleda, se danes je toliko kanalov, da se pravzaprav ne moremo zgovarjati, da morajo ljudje gledati vsi samo enega, ampak mislim, da je RTV bistveno več kot karkoli si mi kot običajni gledalci lahko predstavljamo. Gre za ustanovo, ki je pravzaprav osrednja kulturna ustanova našega naroda, gre za ustanovo, ki ima od arhivov, se pravi zgodovino našega naroda dokumentirano, gre za ustanovo z orkestri, gre za ustanovo z množico dopisništev, z regionalnimi studiji, z dopisniki v tujini. Gre za institucijo, ki je ustvarjala svoj imidž in ki je ustvarjala svoj tudi ne nazadnje ugled v javnosti in v tujini, doma in tujini skozi desetletja. In prav preprosto reči, z ukinitvijo prispevka bomo zdaj prihranili pri gospodinstvu, je malce poenostavljeno. Pri tem posvetovalnem referendumu je spet treba povedati, da gre zgolj za posvetovalni, da ni nujno, da bo oblast pravzaprav sploh upoštevala naše odločitve na referendumu. Pa še ena zelo povedna stvar je, to je predlagala stranka Resnica, koalicijski partnerji v tej koaliciji so pač morali temu nek način pritegniti. Zdaj, če mi ukinemo položnico, strošek RTV-ja seveda ne izgine. Ne. RTV je ustavno, že skoraj da ustavna kategorija ali pa ustavna dimenzija obveščanja javnosti v naši državi in ta strošek se bo pretopil v nekaj drugega. A bo to kakšna nova dajatev, a bo zaradi tega financiranega kaj manj, ali pa bo morda neka oblast, ki ne bo všeč poročanje Radio Televizije Slovenija, pač enostavno zaprla pipico, tako kot je to storila pri Slovenski tiskovni agenciji in še pri kakšnem od medijev. Tudi pri financiranju medijev posebnega pomena, ves čas mislim, da jih tudi vi doživljate te neke pravzaprav neko slabo voljo ali pa neko zadrževanje razpisov in tako naprej, kar tudi osebno jaz vedno nasprotujem in mi tudi ni všeč. Zdaj, lahko mi kritiziramo program.

politike lahko kritiziramo, pa vsekakor pa ne moremo kritizirati statusa in položaja te institucije. Predvsem pa, kar me moti, nismo še slišali popolnoma nič o alternativnem viru financiranja RTV-ja v primeru, da bi resnično ukinili RTV prispevek. In zaradi tega predlagamo, da se na tem referendumu glasuje proti. Vladna koalicija ima vsak trenutek možnost stvari postaviti zakonsko in sprejeti tudi ustrezen zakonodaj, ki bo prihodnost te naše osrednje medijske hiše tudi na nek način zagotovila. Tako da jaz bi rekel, proti glasujemo tudi zato, ker je to še eden v vrsti od referendumov, ki jim jaz rečem pač pesek v oči zaradi referenduma o parlamentarni preiskavi.

0: žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Odkri svežino, prebuj.

0: Novi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V četrtek ob 19. zgodovinski triler Pod pritiskom. Dan D. V petek ob 19. Društvo slovenskega animiranega filma na Koroškem. Podelitev stanovskih nagrad. V nedeljo ob 11. Dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Kratki animirani film Muca copatarica in prijatelji. Ob 17. romantična drama triler Resnica o Verity. In ob 19.30 dokumentarec Don't look back in anger. Vabljeni.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Kulturno-prosvetno društvo Šmihel v njihovem Šmihelu pri Pliberku že 26. leto zapored prireja odmevni mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Festival pomeni enega od kulturniških vrhuncev na avstrijskem Koroškem. Vodja lutkovne sekcije, ki sodeluje že od prvega festivala pred 26. leti in še prej, Kristina Trap-Jernej.
10: V bistvu je edini na Koroškem in s tem pač hočemo približati tudi drugo zvrst kulture našim gledalcem, predvsem, ker se gre tudi za slovensko kulturo, kaj se ustvarja tudi na lutkovnem področju. Mislim, začelo se je s tem, ker ni bilo prireditev v slovenskem jeziku za otroke in so se ustvarile lutkovne skupine. Pomoč je prišla vedno iz Slovenije, kjer so pač profesionalni režiserji, teh pri nas ni. Kulturne otroške prireditve v slovenskem jeziku.
9: Tudi znotraj kulturno-prosvetnega društva Šmihel med različnimi dejavnostmi uspešno deluje lutkarska sekcija, ker, kot pravijo, lahko lutko na odru izpostaviš na dosti več načinov, kot lahko človeka, igralca. In kaj prinaša letošnji festival?
10: Smo zelo veseli, da so prišli s predstavo Cankar, ker je pač pri nas tudi Cankar ima velik pomen, ne? In je 150-letnica rojstva tega velikega pisatelja se praznuje letos. To je za nas že en vrhunec. To smo šli izven v Plibek, ker je pač večji oder in to ta predstava to zahtevala. Imamo v bistvu avstrijske in slovenske skupine povabljene.
9: Na festivalu Cikl Cakl letos sodeluje do 10 lutkovnih skupin. Naslednja predstava bo v torek, 13. oktobra v Farni dvorani v Šmihelu pri Pliberku za otroke ljudskih šol. Nastopilo bo Društvo lutkovnih ustvarjalcev iz Slovenije z igro Gozdovilimo. Nadaljujejo potem vsak dan do 18. oktobra, ko bo nastopil mini teater iz Ljubljane. Vmes bo dan za lutkovni kaleidoskop, ko se bo ob 100. obletnici lutku filmu odvijal filmski večer posebne vrste. In sicer dvojezično, slovensko in nemško.
1: V žarišču.

0: Na drugem posvetovalnem referendumu bodo volivci glasovali o pogojevanju delovno sposobnih prejemnikov socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Gospod Potnik, se je res preveč delovno sposobnih ljudi znašlo v položaju pasivnih prejemnikov socialne pomoči?
1: Seveda se je, zato tudi menimo, da je potrebna ta sprememba. Demokrati Anžeta Logarja izhajamo iz preprostega načela, da mora biti socialni sistem pravičen, kar pomeni, da so do socialne pomoči brez obveznosti upravičeni samo tisti, ki res ne morejo delati. Bolne, invalide, nemočne moramo tukaj zaščititi. Tisti, ki so brezposelni in lahko delajo, pa naj naredijo nekaj koristnega tako, da zase kot tudi za družbo. Demokrati Anžeta Logarja predlagamo družbeno koristno delo kot način, da se človek ohrani stik z okoljem in prispeva družbi po svojih najboljših zmožnostih. Kaj je lahko narobe s tem, da delovno sposobna, brezposelna oseba, ki prejema socialno pomoč, opravi nekaj ur na dan ali teden nekaj družbeno koristnega dela? Demokrati pravimo, da kdor ne zna, kdor ne more delati, naj pomaga. Kdor lahko, pa od njega pričakujemo seveda aktivnost.
0: Gospod Stojanovič, zakaj pa bi bilo po vašem to pogojevanje problematično?
2: Najprej jasno naj povem, da absolutno nimam tudi ne sam, pa tudi pri nas v poslanski skupini, pa v stranki, če hočete, nobenega razumevanja za zlorabo javnih sredstev v obliki socialnih transferjev. To morajo institucije absolutno pregledati, zagotoviti, da do tega ne bi prihajalo in tudi ustrezno ukrepati tam, kjer je to evidentno. Ampak težava pri predlaganem konceptu nastopi drugje. V Sloveniji je najnižja stopnja nezaposlenosti v zgodovini. Večina ljudi, ki je delovno sposobnih, že tako ali tako dela, je na trgu dela ali pa je opredeljena kot bodi si trajno nezaposljiva, bodi si trajno zaradi bolezenskih razlogov, zaradi marsi česa, kar moramo individualno presojati. Ne moremo govoriti o nekem splošnem konceptu, da so na zavodu samo lenuhi. Zdaj, če hoče koalicija to ljudem sporočiti, potem je to zelo slabo sporočilo. Jaz se zavedam, če je človek sposoben delati in sistem zlorablja, mora, kot sem že prej dejal, država ustrezno reagirati. Ampak vprašanje, ki ga postavljamo mi že zdaj nekaj časa koaliciji, kdo bo to ugotavljal, ali je nekdo sposoben za delo? Centri za socialno delo vešajo in sporočajo in tarnajo, da ne bodo mogli tega upravljati. Tudi zdravniške komisije bodo preobremenjene v nekem momentu. Kaj so v resnici te ovire, zaradi česar nekdo ne more delati? Kaj je z nekom, ki formalno ni nezmožen za delo, ima pa zdravstvene ali pa družinske ali pa socialne neke okoliščine, zaradi česar ne more delati? Pa zdaj tudi kaka bo sankcija potem, če bo to zavrnil? Bo to izguba socialne pomoči? Kaj se bo zgodilo s temi ljudmi, s temi družinami? To niso neke podrobnosti. Mislim, da so to ali pa neke nepomembnosti, to so zelo pomembne vprašanja in če obstaja izdelan sistem, naj se zapiše v zakon, o tem ni treba spraševati ljudi potem na nekem posvetovalnem referendumu. Ampak mi v resnici zdaj poenostavljamo koncept tega, da če nekdo noče delati, je avtomatično že kar delo mrzneš in absolutno se mi to ne zdi prav, zato je nujno, da na tako referendumsko vprašanje odgovorimo pač proti. Jaz pravim, da vsi smo proti zlorabam, ampak ukrep mora biti pravičen, izvedljiv in svet tudi sorazmeren. Jaz verjamem, tudi kolega sogovornik kot nekdani podžupan in gostinec verjetno ve, da ne more pravzaprav, kdo bo prevzel odgovornost za te ljudi, ko bodo šli na trg dela tega prostovoljnega. A bo občina prevzela odgovornost za ljudi, ki bodo upravljali družbeno koristno delo? Gre za delovno pravne probleme, gre za odškodninske probleme, če se komu kaj zgodi. To absolutno niso tako enostavne stvari, da bi jih tako simplicirali z nekim vprašanjem, ali ste za, ali ste proti. Jaz mislim, da mora koalicija pripraviti dober zakon, do takrat pa bodimo proti.

0: Vdaji v žarišču z gostoma, poslancema opozicije in koalicije Dušanom Stojanovičem Gibanje Svoboda in Robertom Potnikom Demokrati še vedno govorimo o vsebini posvetovalnih referendumov. Na tretjem bodo volivci odločali o odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Gospod Potnik, kako koalicijske stranke z resnico utemeljujete ta predlog tega referenduma in zakaj menite, da državljani tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bi smeli odločati na lokalnih volitvah?
1: Menimo, da so tujci prišli se k nam, niso prišli voliti, ampak so prišli delati in nobenega dobrega razloga ni za to, da Slovenija lokalno volilno pravico priznava tudi državljanom držav, v kateri slovenski državljani te pravice pri njih nimajo. Interese naših državljanov pač moramo znati zaščititi v praksi tudi tako, da si prizadevamo, da imajo državljani tretjih držav pri nas točne pravice, kot mi pri njih. Vse ostale je seveda, po mojem mnenju, skregano z zdravim razumom. Za odpravo volilne pravice tujcem ne krčimo pravic, teme ščitimo naše državljane pred tem, pred to nesorazmerno ureditvijo, da imajo tujci pri nas več pravic, kot pa mi pri njih. Večina držav Evropske unije te pravice nima in mi menimo, da je podelitev glasu tujcem iz tretjih držav leta 2022 bila pravna anomalija in presega ustavne zaveze. Volilna pravica ni pravica bivanja, ampak je pravica do državljanstva.
0: Gospod Stojanovič, gre znova za populizem, politični seveda, za politični marketing na račun najbolj ranljivih?
2: No, zdaj pri tem vprašanju se morda do ene točke lahko s kolegom strinjava. Lokalne volitve so nekaj drugega kot državne volitve. Državnozborske volitve seveda implicirajo državljanstvo volivca. Lokalne pa do zdaj niso. In če smo čisto natančni, od leta 2002 dalje tega niso implicirali. Leta 2012 je imela Janševa vlada vso možnost leta 2005 je imela Janševa vlada vso možnost ta ukrep uvesti in to volilno pravico odpraviti. Takrat smo že vstopili v Evropsko unijo, pa ga takrat ni, zdaj ga pa odpravlja. Kaj se je zgodilo zdaj v 20 letih? Ne vem, gre za 7500 ljudi, ki je na preteklih lokalnih volitvah menda oddalo svoj glas, čeprav je upravičencev res, da bistveno več, okoli 100 tisoč. Pa pustimo to. To je pravzaprav bolj problem lokalnih skupnosti. V nekaterih prihaja do povečanega, v nekaterih tega sploh ni in to sploh ni problem. Zdi se mi ta referendum pa še posebno norčevanje iz volivcev, ker ta zakon je bil že sprejet. In koalicija nas po mnenju o tem zakonu sprašuje post festum. Takrat, ko zakon sprejmeš, menda ne sprašuješ po mnenju, ampak daš zakonodajni referendum, če se ne strinjaš vsebino zakona. Zato, da zakon, oziroma izvajanje tega zakona, ki je v veljavi mimo grede že od 2. septembra, onemogočiš ali preprečiš. Se pravi, sprašvat na posvetovalnem referendumu nekaj, kar si 14 dni prej sprejel v državnem zboru z parlamentarno večino, je pravzaprav za moje pojme še tretji pesek v oči pri celotni referendumski kampanji. Zato bomo seveda mi proti. Pa naj še enkrat poudarim, lahko se strinjamo o tem, ali imajo prebivalci tretjih držav, medtem ko evropski državljani seveda to pravico imajo, ali imajo pravico voliti, ali imajo pravico odločati o svojih cestah, o svojem vodovodu, o svojih, ne vem, urbanizmu, planiranju, tako naprej, tudi o sociali in tako naprej, ali imajo to ne, to je lahko zelo, bom rekel, akademsko vprašanje, integracije nekih skupnosti v neka lokalna okolja, ali se bodo ti ljudje počutili bolj izrinjene ali bolj integrirane. Je stvar tudi neke občinske politike, morda manj državne, ki želi pač ljudi skregati in jih spet marginalizirati. Jaz si ne bi želel, da bi izpadli kot država v tujini, pa tudi doma kot nekdo, ki tujce absolutno sovraži, ki jim ne daja možnosti, da sooblikujejo to državo, če že pridejo sem delati in ustvarjati na sploh, recimo po potrebi gospodarstva, na prošnjo družb, da pritegnejo delovno silo. Tako da jaz bi rekel, da bomo glasovali tudi pri tem referendumu proti, zato ker ta zakon je že v veljavi. Lahko ga spremenite kadarkoli, mi pa bomo potem pač seveda ustrezno tudi ukrepali, ampak kot opozicija. Tako da jaz bi dejal še enkrat četrtič proti, zato ker je bil zakon že sprejet, ljudi pa sprašujejo za mnenje šele potem, zdaj, potem, ko je zakon bil že sprejet.

0: V zadnjem delu oddaje v žarišču pred referendumsko nedeljo bomo gostoma Dušanu Stojanoviču iz stranke Gibanje Svoboda in Robertu Potniku iz Demokratov namenili še nekaj vprašanj o političnem ozadju referendumskega dogajanja. Poslanec Dušan Stojanovič, ocenjujete, da bo tokratni referendum prvi večji politični preizkus razmerja moči med vladno koalicijo in opozicijo?
1: Jaz mislim, da bodo rezultati gotovo imeli tudi neko politično sporočilo, absolutno. Je pa res, da je ta osrednji referendum, ki smo ga vložili, pravzaprav, ki so ga vložili civilna družba, je pravzaprav tudi rekel, odziv civilne družbe na dogajanje v trenutni koaliciji. In predvsem pa bo imelo sve to implikacijo na to, o čemer sem prej govoril, o prihodnjem modusu operandi te koalicije oziroma vlade, da ko se zgodi kakšna pomembna družbena tema, ko se želijo ljudi vprašati na referendumu o neki pomembni družbeni temi, pač vržeš še nekaj kosti za glodanje, če se po domače izrazim, in v bistvu izvedeš eno diverzijo od bolj ključnega problema, kot se dogaja zdaj pri tem zakonodajnem referendumu in tremi posvetovalnimi. Od resnih vprašanj natrosiš še dobro mero nekih ideoloških tem, ki potem ljudi seveda begajo, jih delijo ali pa potem ne nazadnje tudi odvračajo udeležbe, kar je pa sploh slabo. Zato je pač treba biti proti tudi iz načelnih razlogov, ker je to pač odgovor taki politiki, ki smo ji pač v tem sklicu priča. Ker to se mi zdi kot izigravanje instituta referenduma. Še enkrat poudarjam, samo en referendum zdaj v tej kampanji odloča. Vsi ostali koalicijski trije so pa posvetovalni in nikjer ne piše, da bodo mnenje ljudi tudi upoštevana.
0: Poslanec Robert Potnik, ali bo rezultate referenduma po vašem mogoče razumeti kot oceno dela aktualne vlade?
2: Seveda vsak rezultat bo mogoče razumeti kot neko oceno vsakega posameznika ali vlade ali opozicije. Jaz sam menim, da to ne sme vplivati. Prav je, da ljudje imajo možnost soodločanja pri sobivanju v Republiki Sloveniji in tako smo tudi mi zastavili te vse štiri, enega zakonodajnega pa tri posvetovalne referendume. Zato pozivam seveda vse, da se referenduma udeležijo in glasujejo štirikrat za.
0: In še vaš poziv pred referendumsko nedeljo, gospod Stojanovič, zakaj ne pridejo ljudje na volišča?
1: Zato, ker je to še vse, kar nam v tej situaciji preostane. Čisto preprosto povedano, referendum je najneposrednejši način sodelovanja državljana, aktivnega državljana pri nekem demokratičnem odločanju. Tokrat pa je še, poudarjam, enkrat res posebej pomembno, da ljudje vedo, kaj imajo pred seboj, s čim bodo karkoli spremenili. Pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi zagotovo, pri vseh ostalih treh referendumih pa ne nujno. Zato naj pač res ljudje dobro razmislijo, predvsem pa ne razmislijo o tem, ali bo s tem, da ostanejo doma, na kakršenkoli način pripomogli k temu, da vsaj približen input strani javnosti tudi koalicija dobi in jih morda to v prihodnje vendarle nekoliko bolj previdno usmerja vse, kar še nameravajo spremeniti in te državi narediti. Jaz sem absolutno za to, da ljudje gredo na volitve, da pokažejo svojo voljo in da obkrožijo štirikrat proti.
0: Hvala obema za sodelovanje v oddaji. To je bila oddaja v žarišču, pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
3: V žarišču. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihrankov, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva naj kršitve takoj prijavijo na številko 113. V Franciji premier Sebastien Lecornu po množičnih dijaških protestih prve ukrepe napoveduje za konec meseca. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, opozarjajo na pomankanje učiteljev in dotrajane stavbe. Protestom so se pridružili tudi šolski sindikati, ponekod je prišlo do spopadov s policijo.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
19: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Slovenjgraški dijaki in kmetice Mežiške in Mislinjske doline so koroške župane učile kuhanja koroške košte. Na Trgu Svobode že postavljajo razstavo sezonskega sadja. V Dravogradu osebam v stiski nudijo brezplačno psihološko pomoč. Slovenjgraški mestni svet je potrdil sodelovanje v načrtovanem regijskem zavetišču za zapuščene živali. V Slovenjgradcu še zmeraj omamno diši po domači košti. V okviru projekta sodelovanja spodbujanje kratkih dobavnih verig Koroška košta, ki ga izvajata Las Mislinjske in Dravske doline in Las Mežiške doline skupaj s partnerji, se v prostorih šolske kuhinje slovenjgraških srednjih šol odvija izkustvena delavnica Županova Ižina, namenjena ohranjanju in prenosu znano pripravi tradicionalnih koroških jedi. Sodeluje Koroški pokrajinski muzej s svojim projektom Koroška košta in z v register slovenske nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo upisanim koroškim rženim kruhom. Tokrat je izjemen ali pa častitljivi sodelavec pri dogodku, srednja šola Slovenjgradec in Muta se hkrati obeležuje okroglih 50 let izobraževanja gostinskih programov na njihovi šoli. Ravnatelj Bernard Kresnik.
7: Odlična priložnost, glede na to, da so se v Slovenjgradcu razpisali leta 1976 prvi gostinski programi in dolgo brado, tradicija 50 let smo poskušali obeležiti tudi za tem izjemnim projektom, v sodelovanju z Lasom, ampak bom rekel, te zadeve imajo že veliko daljšo brado, kajti Koroška košta je strokovno nastala že pred leti.
17: S pomočjo mentorjev, dijakov in kmetic iz društev Mislinjske in Mežiške doline se je v kuhanju preizkušalo 9 županov in podžupanov. Kaj so pripravljali, pove predsednica društva kmetic Mislinjske doline Jožica Jeromel Pogačeva.
0: Naše društvo, Društvo kmetic Meslinske doline, je udeležen v projektu Koroška košta. To je naša četrta izkustvena delavnica. Smo pa zelo ponosni, da smo danes gostile župane. Kuhale pa smo danes. Prvo je bil pozdrav iz kuhne. Pripravljali so vse župani. Mi smo bile danes mentorce, lahko rečem, šefice njihove. Pozdrav iz kuhne je bila skuta na rženem kruhu z koščkom salame. Pa so delali kurjo obaro. Lahko pa tudi rečem, da so bile skoraj čisto vse sestavine domače, z mesom, zelenjavo. Skoraj vse je bilo z naših vrtov. Pripravljali se tudi ajdove žgance. Ajdove žgance so pražili na prav stari koroški način. Pa za slaščico so pa delali kočove nudle, pa nudle z skutinim nadevom.
6: Sem Nace Rek, prihajam iz Slovenjgradca, obiskujem gostinski program, smer kuhanje, GTN program. Danes smo pripravljali koroško košto. Jaz sem osebno pripravljal kočove nudle z županom Vuzenice. Meni je bilo ful fajn, da pač neka nova izkušnja, da so se lahko tudi oni naučili kuhati pa nam pomagati. Kočovi nudli so rezančevo testo, pol pa nadev iz suhih hrušk. Mi smo dali pol še skuto pa riž zravno. Osebno se nisem kaj naučil, ker sem jih že prej delo. Je bilo pa fajn videti, kako se drugi učijo, pa drugi sošolci tudi.
8: Kaj pa natakar?
20: Samo že smrčnih, pa gledam iz Mežice. Osebno mi je bilo najbolj fajn všeč opazovati, kako so se v bistvu zajebavali z pogrinki pa vse. Težko ne, sam malo smo se nasmejali.
17: In kaj je tudi naš nacionalni ponos? Slovenska pisna beseda na Koroškem je naslov nove dokumentarne razstave in tudi kataloga, ki so jo pripravile knjižničarke Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne v okviru aktivnosti za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih in v sodelovanju Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Gre za slovensko pisno besedo iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice na Ravnah, ki so jo predstavili na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Vodja domoznanskega oddelka v Koroški osrednji knjižnici na Ravnah Simona Šuler-Pandev, avtorica razstave in kataloga.
21: Kot vemo, slovenski jezik na Koroškem že stoletja priča v izjemni kulturni moči, trdoživosti in narodni identiteti prebivalcev tega prostora. In ravno ta razstava in katalog odpirata vrata v bogate trezorje Koroške osrednje knjižnice, razkriva pot slovenske pisane besede od dragocenih protestantskih tiskov in uradnih zapisov do unikatnih rokopisov, ki so v kmečkih domovih ustrajno ohranjali zavedanje o slovenstvu kot nekem temeljnem stebru koroške kulturne krajine na obeh stranih meje.
17: Kljub zgodovinskim pritiskom so Slovenci ohranjali svojo kulturno bit in tako se je rodilo koroško bukovništvo samoniklih ustvarjalcev. Med preprostimi ljudmi pa se je s tem krepila zavest pripadnosti, ponosa in kulturne povezanosti vseh Slovencev.
21: Med zakladi knjižnice posebno izstopajo originalna Dalmatinova Biblija iz 1584. leta, nacionalno pomembni črnjanski rokopis 1633, ki je zaradi svoje izjemne pričevalne vrednosti vpisan na nacionalno listo UNESCO spomin sveta, ter bogata zapuščina dr. Franca Kotnika s številnimi rokopisi od Drabosnjaka, Antikrista življenje, Kolomonovega žegna in še mnogimi drugimi.
17: Koroška osrednja knjižnica s hrambo teh nacionalnih zakladov pod ustreznimi pogoji pomaga utrjevati med Korošci zavest o skupnem kulturnem prostoru. Selimo se v Dravograd, kjer so v okviru projekta Pomirjen danes, močnejši jutri odprli podporni točki za mlade in starejše, ki osebam v stiski nudijo brezplačen pogovor s priznanimi psihologi. Več Bratko Zavrnik.
22: Duševne stiske so del vsak dana vse večjega števila ljudi, ali redki zberejo pogum, da poiščejo pomoč. Brezplačni podporni točki sta od konca septembra na voljo v Dravogradu, pravi svetovalka za mladinske dejavnosti Aleksandra Gantar.
23: Podporna točka za mladostnike deluje v Mladinskem centru Dravograd, podporna točka za starejše pa v prostorih Društva upokojencev Dravograd.
22: Namen je osebam v stiski približati pomoč in jim omogočiti varen prostor za pogovor.
23: Želimo, da bi se o duševnem zdravju in duševnih stiskah pogovarjali bolj odprto in brez predsodkov. Vabljeni so vsi iz teh ciljnih skupin, ki se srečujejo z duševno in čustveno stisko, imajo vprašanja ali pa preprosto potrebujejo nekoga, ki bi jim prisluhnil. Obiskovalci lahko dobijo pogovor, informacije, strokovno svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih oblik podpore.
22: Na voljo so tudi brezplačni letaki, priročniki in literatura o duševnem zdravju, počutju, odnosih, soočanju s stiskami in drugih pomembnih temah. Svetovanje pa nudita priznana psihologa.
23: Svetovanje za mladostnike izvajamo z gospo magistro Katjo Markoč. Poteka vsako prvo sredo v mesecu od 16. do 18. ure. Svetovanje za starejše pa poteka z dr. Petrom Praperjem in poteka vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure.
22: Pred obiskom prosijo za prijavo, kontaktne podatke nudijo v Mladinskem centru in Društvu upokojencev Dravograd. Po dogovoru je mogoč tudi drug termin. Projekt Pomirjen danes, močnejši jutri je sicer namenjen širokemu naboru brezplačnih dejavnosti z področja duševnega zdravja. Sofinancira ga Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa projektni partneri Zdravstveni dom Dravograd, Javni zavod Dravid, Društvo upokojencev Dravograd, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, psihologinja doktorica Lucija Čevnik in Društvo varno aktivnih poti.
17: Zgodba o ustanovitvi novega regijskega zavetišča za živali na Koroškem se je začela odvijati. Poleg mestnih svetnikov Slovenj Gradca je projekt podporil tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe pri mestni občini. Njegovi člani so si bili enotni, da Koroška zavetišče za zapuščene živali nujno potrebuje. Investicijo pa so ocenili kot zelo pomembno. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 1,18 milijona evrov. Med drugim je tudi zato mestna občina Slovenj Gradec zvišala svoj proračun za leto 2027. Projekt zavetišča povezuje 11 koroških občin. Novi objekt je predviden na območju občine Radlje ob Dravi. Aktivnosti priprave koordinira Regionalna razvojna agencija za Koroško, direktor Uroš Rozman.
1: Skrb za zapuščene živali v bistvu predstavlja zakonsko obvezo občin. In glede na to, da v regiji nimamo v bistvu urejene skrbi za zapuščene živali, se občine veliko krat poslužujejo z zavetišči v drugih delih Slovenije, kar pa predstavlja velik izziv. Ta zavetišča so veliko krat zasedena ali pa predstavljajo dodatni strošek občinam, saj gre za prevoze zapuščenih živali tudi do Kopra, Ljubljane.
17: Zavetišče je namenjeno zapuščenim psom in mačkam, v manjšem delu tudi drugim živalim.
1: Na Koroškem imamo več kot 8 tisoč registriranih psov in ocenjamo, da je nekje tudi 10 tisoč mačk. V takem primeru bi seveda v Koroški regiji potrebovali nekje med 15 in 20 boksov za pse in okrog 35 do 40 boksov za mačke. V takšni obliki se predvideva tudi kapaciteta novega zavetišča. Ocenjujemo, da potrebujemo zavetišče velikosti okrog 500 kvadratnih metrov notranjih površin, dodatno še nekje dobrih 300 kvadratnih metrov zunanjih površin, predvsem za raztek psov, ki seveda ne morejo biti konstantno v kletkah. Kletke bi bile tako zunanje kot notranje, tako da bodo v bistvu primerne za vse vremenske razmere. Ob tem pa seveda zavetišče potrebuje še tudi prostore za prihod strank, to pomeni parkirišče, ter seveda tudi prostore za veterino.
17: Če bodo projekt potrdili vsi koroški občinski sveti, bo to podlaga za nadaljne aktivnosti RRA in bi načrtovano zavetišče za zapuščene živali lahko začelo z delovanjem v letu 2030. Sledi prispevek Karin Potočnik o tem, kako med drugim v Slovenj Gradcu širijo znanje o starih sortah, kajti popoldne bodo odprli 17. razstavo sadja.
2: Sadjarsko društvo Mislinjske doline Lesnika organizira že 17. strokovno razstavo in sicer jih lahko od 17. ure obiščete na Trgu Svobode. Razstava bo odprta tudi v petek in soboto med 8. in 17. ter v nedeljo dopoldne. Strokovna sodelavka društva Maruša Vavkan.
3: Letošnja rdeča nit razstave sadja je to, kar nam narava da, smo dolžni tudi ohraniti. Večgeneracijsko ohranjanje naše dediščine, tega bogatstva.
2: Letos so si zamislili poseben degustacijski izziv s palačinkami.
3: Vsak dan pa ste povabljeni tudi na degustacijski utrinek, kjer ogani, s katero marmelado je namazana tvoja palačinka.
2: Kot pravi Maruša Vavkan, je letošnja letina sadja na Koroškem ena rekordnih, vsaj kar se tiče jabolk, pa tudi češen in breskov.
3: Na tej razstavi imamo predstavljenih preko 120 različnih sort, starih sort sadja, kar je tudi odraz odlične, obilne, rekordne letine sadja v letošnjem letu, za kar pa s to razstavo izražamo tudi hvaležnost naravi. Pridite in se z nami razveselite sadov jeseni.
17: Pa še referendumska tema z novinarko Matejo Kotnik.
4: Začnimo pri glasovanju na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo edino neposredno vplivalo na spremembo zakonodaje. Dušan Stojanovič, Gibanje Svoboda.
5: Mi parlamentarnim preiskavam ne nasprotujemo, ravno nasprotno. Parlament mora imeti učinkovito možnost, ugotavljanja politične odgovornosti nosilcev javne funkcije, ampak parlamentarna preiskava vedno zajame tudi še koga zraven.
8: Parlamentarna preiskava nikakor ne bo preiskovala slehernika, kot se navaja, ampak bo preiskovala najvišje predstavnike oblasti in funkcionarje, torej politike in njihovo morebitno odgovornost. Menimo, da je čas, da se obdobje nedotakljivih v Sloveniji končno konča.
4: Poleg zakonodajnega bodo v nedeljo še trije posvetovalni referendumi. O ukinitvi RTV prispevka, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o odzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pa bodo referendumi tudi prvi večji politični preizkus razmerja moči med vladno koalicijo in opozicijo, poslanec Robert Potnik.
8: Seveda vsak rezultat bo mogoče razumeti kot neko oceno vsakega posameznika, ali vlade, ali opozicije. Jaz sam menim, da to ne sme vplivati. Prav je, da ljudje imajo možnost soodločanja pri sobivanju v Republiki Sloveniji in tako smo tudi mi zastavili te vse štiri. Zato pozivam seveda vse, da se referenduma odeležijo.
4: Poslanec Dušan Stojanovič.
5: Jaz mislim, da bodo rezultati gotovo imeli tudi neko politično sporočilo, absolutno. Je pa res, da je ta osrednji referendum, ki smo ga vložili, pravzaprav, ki so ga vložili civilna družba, je pravzaprav tudi neko odziv civilne družbe na dogajanje v trenutni koaliciji.
4: Daljši pogovor s poslancema je poslušalcem na voljo v oddaji V žarišču.
17: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Novice sem zbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez slabo uro.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
1: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše,

0: avtomobilskih servisih Petrol.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1 euro in 99 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!

Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: jaz rad v sredo zvečer Koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko, na barča je naredo, za vsak slučaj, da me pokne grh. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Lep pozdrav in dobro večer. Gašper Koruzni, ne zamudi sredi na parade domačih in upam, da je ne zamudite tudi vi ljubitelji te zvrsti glasbe. Sreda je, ura je sedem in na vrsti v večernem delu programa je oddaja Sredina parada domačih. 7. oktobra smo, uživo pred mikrofonom in mešalno mizo v studiju Koroškega radija sem z vami in za vas Jani Repnik. Še ena pestra oddaja je pred nami vse tja do desetih oziroma vse tja do polnoči nocoj, kot vsako sredo, narodno zabavna glasba. V oddaji bom čestital glasbenikom, ki praznujejo v teh dneh in predstavil tudi nekaj najnovejših pesmi polk in valčkov. Vabi vas, da ostanete družba Koroškega radija, polk in valčkov za vse ljubitelje smo tukaj za vas. A ja, še 48 dni, a sem prav povedal. Ne, še 78 dni, še 78 dni pa 5 ur do Božiča. Mal se hecam za vse tiste, ki kome čakate. Ne, oktober je 7. oktober in kot rečeno, domača muzika v tem večeru. Začeli pa bojo Fantje tri dolin v pesmi Koroška polka.

poskočni klarneti v originalni izvedbi ansambla Bratov Avsenik. Zdaj lepa lep valček ansambla Abuhi za muziko.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 4. oktobra je praznoval okrogli jubilej, 60. rojstni dan, kitarist ansambla Zeme, Sandi Knez iz Celja. Sandi prihaja iz glasbene družine, že njegov oče Pavlek je bil kitarist pri ansamblu Veselih meljari in Vitezih Polk in Valčkov. Sandi je preigral pri ansamblu Miraklinca, Vitezih celskih, zdaj pa je že član, kar nekaj časa član in kitarist ansambla Zeme. Sandi, v Celje pošiljam pozdrave in čestitke ter vse najboljše za tvoj rojstni dan.

sončnem jutru. V nedeljo 4. oktobra je praznovala 45. rojstni dan Mojca Žikovšek iz Vojnika. Mojca je že 31 let od ustanovitve članica, kitaristka družinskega trija Pogladič. Je tudi žena trobentarja ansambla Slovenski zvoki Zlatka Žikovška. Mojci vse najboljše tudi preko Lovokoroškega radija Vojnik pošiljam. Amen.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke prihajajo od ansambla Kunstosi. Kunstosi so mlada slovenska narodno-zabavna kvintetovska zasedba akademsko izobraženih glasbenikov, ki delujejo od decembra 2024. Zasedbo sestavljajo mladi, izkušeni glasbeniki, poprečno stari okrog 25 let iz okolice Dornave in Ptuja. Izdali so novo avtorsko polko z naslovom Najlepše je živeti. Avtor melodije je kitarist Rene Črešnar, besedilo pa je prispevala Vera Šolinc. Skladba govori o tem, da je življenje najlepše, ko ga delimo z nekom, ki ga imamo radi, saj ljubezen prenaša srečo, veselje in premaguje osamljenost. Tudi na Koroškem radiju, v sredini pa radi domačih, predstavljam oziroma vrtim najnovejšo pesem ansambla Kunstosi. Najlepše je živeti.

0: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke pa prihajajo od ansambla Simona Gajška. In vesel sem, da lahko na telefonski zvezi pozdravim Simona Gajška. Lep pozdrav, dober večer želim.
1: Lep dober večer tebi, Jani, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem seveda vašega koroškega radija.
0: Simon Gajšek, najprej, preden da začnemo s tem pogovorom, bi ti čestital za tvoj rojstni dan, ki si ga praznoval pred kratkim. Vse najboljše.
1: Ja, najlepše hvala, hvala lepa.
0: In seveda čestitke ansamblu Simona Gajška za 25 let delovanja.
1: Ja, še ena obletnica, res je, hvala lepa, letos praznujemo 25. obletnico, moram pa priznati, da je res zelo hitro minilo.
0: Simon, bil je plan, da se oglasiš v studiju Koroškega radija, časa je malo zmanjkalo, bomo pa seveda v tem pogovoru, pa tudi počas, kdaj priložnost, da se seveda oglasiš tudi v živo, seveda povabila na praznovanje vaše 25-letnice, ki pa bo naslednjo nedeljo 18. oktobra.
1: Res je, ja, 18. oktobra, naslednjo nedeljo, ob 16. uri, seveda lepo vabljeni vsi v Gorico pri Slivnici v kulturni dom, kjer bomo praznovali 25. obletnico delovanja ansambla Simona Gajška. Res smo veseli in počaščeni, da smo prišli do tega jubileja. Obenem pa moram tudi povedati, da bodo z nami tudi razni glasbeni gostje, kot so tudi iz Koroške ansambel Zeme, ansambel Dar, Brane Klauzar, tudi iz Life ko Anza bo poskrbel za humor, vse skupaj bo pa lepo povezovala Nina Lambinzer.
0: Simon, rekel si, da je teh 25 let minilo zelo hitro, je pa res, da ste v zadnjih dveh, treh letih dali v peto predstavo, če lahko tak rečem.
1: Ja, res je, res je. Zadnje dobre tri leta, odkar se je zasedba spremenila in se nam je pridružila nova pevka Natalija in seveda potem tudi kitarist Miha. Smo res dobro zastavili, smo dobra ekipa in res odlično delamo in smo zelo pridni.
0: Kar nekaj uspešnic ste nanizali v zadnjem obdobju in seveda nocoj bo predstavila tudi vašo čisto svežo, vašo čisto frišno pesem Polko, fant, ki bo moj, to pa v nadaljevanju. Posrečena pesma, oziroma Polke za žur je tista, ko je tudi ena taka vaša uspešnica, če lahko tako rečem.
1: Ja, res je, Polke za žur smo izdali letošnjo, bomo rekli, januarja, čisto na začetku leta in se je res zelo, zelo dobro prijela med poslušalci in tudi na vseh zabavah, ki igramo in smo res veseli, da jo si večkrat zaželijo.
0: Tudi na Koroškem radiju v sredinih paradah domačih se polke za žur redno vrtijo in tudi zdaj jo zavrtima. Simon Gajšek ostaja na telefonski zvezi, tole pa za en glasbeni predah ansambl Simona Gajška, Polke za žur.

0: polke za žur špilajo ansambl Simona Gajška. Simon je tudi z mano na telefonski zvezi. Več razlogov, kaj ti praznujejo 25 let ansambla Simona Gajška in malo kasneje oziroma nadaljevanju bomo predstavila tudi njihovo najnovejšo pesem Novo polko, fant, ki bo moj. Simon, 25 let, torej praznovanje naslednjo nedeljo 18. oktobra v Gorici pri Slivnici.
1: Ja, res je, ob 16. uri. Moram povedati, da vstopnice se zelo dobro prodajo, drugače bodo pa seveda še na voljo tudi eno uro pred koncertom. Dajo se tudi dobiti na naši spletni strani, na našem Facebooku strani in seveda tudi na našem mailu. Drugače pa tudi gostilna Lecijak, če je kjer v tukaj v Šentjurskem konju, to se daje dobiti, ali pa pri nas seveda pri članih ansambla.
0: No, prejle sva govorila zadnja tri leta spremenjena zasedba, oziroma posodobitev ansambla Simona Gajška in pevka Natalija. Ja. Jaz vedno pravim, Simon, in tudi tebi moram povedati, jaz vedno rečem in trdim že vrsto let, ni ga dobrega ansambla, če v ansamblo ne igra Korošc ali pa Korošica. Se strinjaš?
1: Ja, se popolnoma strinjam.
0: Ja, Natalija, naša Korošica, dobro vam povedati.
1: Ja, res je, bila je z vaših koncev izravn na Koroškem doma. Zdaj je malce bliže Štajerske, ne, bliže nam, ne, v, blizu Šoštenja doma. Ampak res se je spisala neka nova zgodba in res smo se odlično ujeli in to se tudi vidi.
0: In tudi sliši, kaj ti veliko imate nastopov, zelo ste dejavni in tudi veliko snemate, veliko ustvarjate.
1: Ja, res je, smo pridni, ustvarjamo nove skladbe, od ene do dve na leto, tudi video spoti se delajo, drugače pa res ogromno nastopov in tudi igran, tako da res smo zelo aktivni.
0: Simon, ob obletnicah ponovadi se je včasih, zdaj ne vem, boš mi ti zdaj pomagal, povedal, so se ob obletnicah izdajali projekti, CD plošče včasih, zdaj je malo se bolj moderniziralo, tudi vi načrtujete oziroma boste tudi vi izdali kakšen projekt ob tem vašem jubileju?
1: Ja, da bi rekel prav projekt, ne, bom rekel tak, da smo izdali novo skladbo, ampak delamo res na tem, da se skladbe ustvarjajo in mislim, da ko se bo res dovolj nabrali, da bomo tudi vse skupaj nekam še natisnali, pa da bomo še imeli en spomin, da izdamo še kakšen CD in projekt, kajti drugače časi so se spremenili.
0: Res.
1: Ne snemljajo se več tudi projekti, zdaj se snemljajo skladbe, pa video spoti in to je nek nov trend, da bomo rekli.
0: Simon, najnovejše skladbe tudi nocoj zavrtiva kakšno več. Družina, ljubezen je en lep valček, meni zelo všeč.
1: Ja, res je, to skladbo smo namenili svojim družinam, eto smo precej odsoti, ampak smo se spomnili tudi na njih. En tak lep valček, ki ga je stvaril Peter Fink za nas, pa Matej Kocijančič in tudi video je tako zelo lep. Tako da ne prisluhnejo, pa ne uživajo.
0: Res lepa skladba, ki jo tudi zdaj zavrtiva, po tej skladbi pa ostaneš na zvezi in predstavijo vašo najnovejšo pesem Polko, Fant, ki bo moj.

0: Muzikant je malo kdaj doma, nocojšnji glasbeni gost, ki je na telefonski liniji, je zdaj doma, Simon Gajšek. A vidiš, kak fajn smo zrihtali, lej. Preko telefona pa lahko si doma na kavču. V kratkih hlačah.
1: Ja, čeprav odkrito povem, imamo še vaje z ansamblom, tako da smo pridni.
0: A res, super, to je zdaj, ostali člani poslušajo zdaj.
1: Tudi.
0: A res, no, te se moram pa lepo obnašati. Simon, ansambl Simona Gajška, 25 let delovanja. Koncerte sva dejala 18. oktobra ob 16. uri v Kulturni dom Gorica Preslivnici. Seveda pa zdaj koma čakam, da poveš kaj več o najnovejši pesmi Polki, fant, ki bo moj.
1: Ja, res je, zdaj smo novo Polko, fant, ki bo moj. Taka energična skladbica, če se meč tem pošalim, besedilo govori o tem, kakšen bi naj bil moški idealen za punco, ki si ga seveda želi neskončno, ampak vsaka punca ve za sebe, kakšen je
0: muzikant.
1: Idealen moški, drugače, če se meč tem potekam.
0: Simon,
1: muzikant. Ja.
0: Muzikant.
1: Res je, ja. Drugače pa skladbica je nastala pod peresom Primoža Ilovarja, ki poskrbel za glasbo, besedilo je pa napisal Igor Pirković, tako kot Polke za žur.
0: Odlično. Simon, torej, v sredini paradi domačih premierno predstavlja tole Polko, fant, ki bo moj. Za konec pa še enkrat povabilo s tvoje strani na vaše praznovanje 25 let ansambla Simona Gajška.
1: Ja, res je. Vsi lepo vabljeni 18. naslednjo nedeljo ob 16. uri v Gorico pri Slivnici v Kulturni dom, ker bomo dali res vse od sebe, da bomo tole zakolikili v odličnem vzdušju in res ti lepo, lepo vabljeni.
0: Hvala, Simon, se vidimo. Zdaj lepa pesem Fant, ki bo moj. Hvala za tvoj čas, ki si ga zdaj vzel v sredi vaj. Pozdrav tudi ostalim članom in pevki, Nataliji in se vidimo naslednjo nedeljo.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav seveda vsem vašim poslušalcem in poslušalkam.
0: Srečno, Fant, ki bo moj in ansambl Simona Gajška.

ansambl Štiri kovači in pesem Ni vse bogatstvo. Tole pesem in čestitko pa pošiljam v Prebold. V ponedeljek 5. oktobra je praznoval 73. rojstni dan Marjan Reberšek. Marjan je ljubitelj narodno-zabavne glasbe ter redni poslušalec sredine parade domačih. Vse najboljše, Marjan, pa da bi še dolgo preživljali skupaj sredine.

Čestitka glasbeniku. V ponedeljek 5. oktobra je praznoval 76. rojstni dan Tone Rus iz Vrzdenca pri Horjulu. Pevec, komponist, besedilopisec, kitarist in avtor mnogih uspešnic. Že pred več kot 50 leti je ustvaril prve avtorske skladbe. Tone se je s prvo garnituro Fantov vseh vetrov udeležil prvega Ptujskega festivala leta 1969. Po razpadu se je pridružil ansamblu Franca Flereta, ansamblu in ansamblu Ludvika Lesjaka. Največje uspehe pa je požel kot član Fantov vseh vetrov, ko so se ti ponovno sestavili leta 1979. Le kdo ne pozna njegovih avtorskih skladb? Sosed, dober dan. Tri lepe stvari. Nocoj ga pijemo. Zadnji poletni dan. Žarek sreče. Za spogledljivko. Ej, oča povejte. In noge druge. Leta 2000 je ustanovil ansambl Toneta Rusa, ki je deloval 20 let. Tudi uspešnice tega ansambla vsi poznamo. Prsten zvestobe, zvon želja, čas bi zavrtel nazaj. Če nimaš kam priti k meni, prijatelji si vsi bodimo, sreča, na morju sva se srečala in mnoge druge. Vse najboljše, Tonetu Rusu za 76. rojstni dan.